Radio Fortuna. FM 106.9.

ასთანა ეს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი.

0: ნატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგით კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, ბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 3 წუთი შესრულდა. საქართველოსში გათენდა 19 სექტემბერი, მე კი გურიჩა გახლავართ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების პირველსავე წუთსა და წამზე აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ პროდუქტიულ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. დღეს, რომელსაც ჭირდება დაგეგმვა, რომლის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთსაც გავატარებთ ერთად, თუმცა სანამ დავაანონსებთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში, მანამდე დავაანონსოთ ზუსტად ის ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება ზემოთ ხსენებულში, ანუ დღევანდელი დღის სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვლის ჩვეულდრო ჩვენს ეთერში. საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონ მიხელ საგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნავ მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათს და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა, ეს იქნება ქვეყნის ფარგლებში გნით თუ მის ფარგლებს გარეთ. ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. Ну, ინფორმაციის მოძიების კუთხით ვგულისხმობ, აუცილებლად ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით, რასაც ფორტუნაჯი გვაძლევს სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, სპორტი თუ სხვა და სხვა, მოკლედ ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავაყრები მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე ესე დრო და დრო თქვენს გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი. გამომდინარე იქიდან, რომ თან დღეს ვიკენდი არის, შაბათი დღე არის, შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღეებს გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ, სად რა მოხდა მნიშვნელოვანი, საინტერესო, განსაკუთრებული. მოკლედ, ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად და გავხსნათ ის Bad Boys Blues-თან ერთად სიმღერით Come Back and Stay, რომელსაც მოყვება Pinky სიმღერით Just Give Me a Reason, Moloko სიმღერით Sing It Back, Amy Adams-ის soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით That's How You Know შემოგვიერთება, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი შვიდ კაცსა გვიმღერებს გია გორდეზიანის სიმღერების პოპულს. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ 19 სექტემბრის სამინდის პროგნოზ, რა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა დღეს ქვეყნის მასშტაბით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით მშვიდობიან, სასიამოვნო, პროდუქტიულ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2 14 86.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასალი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და დინატრება

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light CRTG.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: დილამშვიდობის 9:34 შესრულდა საქართველოში. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის დღეს დასავლეთ საქართველოში. მოსალოდნელი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე დაგვხვდა. მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი +25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ღრუბლიან და წვიმიან დღეს, რამაც დილიდან გაამართლა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +23 გრადუს გაუტოლდება.
4: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
4: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად.

0: ვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 0511.
5: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
8: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 19 სექტემბრის ანუ შაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციოთ ყურადღება მიმართულება და გარკვეული მთვარის ანუ უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც ხამე პირველ საათზე დაიწყებს სამოქმედებას და დილის 10 საათამდე გასტანს. ამ დროს დუმდება ზედმეტად ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი უყურადღებობის ფონზე ტრავმების ადავარების. ამიტომ ზღორლებს, ქვეითად მოსიარულებს მართებთ და განსაკუთრებული ყურადღება. დანდრე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის სამეთ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარუან სისტემას, ნერვულ სისტემას. დასტავისკრი შეიძლება გახდეს მიზეზი თავისთვიულების საუგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ამ შემთხვევაში შესაძლოა პირველში უნდა ვაკონტროლოთ წნევის მდგომარეობა და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოთ ორგანიზმი ამით წესრიგში. დღეს ფრთხილად უნდა იყოთ ადამიანებთან, რომლებიც მიზანს აღწევენ ნებისმიერი გზით და მეთოდებით. ნუ მიიღებთ ალკოჰოლს, ასმელებს, თხილს, თაფს და სხვა ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს, ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. მოემატებს დღეს ილუზიების ხასიათს ცვალებადობის ალბათობა ხასიათში. ესეც სხვათა მიერ დაგებულ მახეშიც არ გაებათ. ცნობების ალბათობაც გახსოვდეთ დღეს საკმაოდ მაღალია. ავდო ვიღავთ ყურადღებით. სამგრად კარგია დღეს სარემონტო სამუშაოების წარმოება, კაფელის დაგება, სანტექნიკის შეძენა, დაფენება, გამოცვლა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება, კუჩასლავის მკერდის კურნალობა, კანის ფრჩხილების მოვლა. მოერიდოთ დღეს ფლირტს, მანუალურ მასაჟს, სტატუსს, გაკეთებას, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას და გასაოცრებელი აუცილებლობის გარდა თავისთავად. მოერიდოთ კვეთრ მოძრაობებს, სიმძიმეების აწევას, ფინანსურ ოპერაციების ჩატარებას, ხელმძღვანელებთან ურთიერთობას, ვაჭრობას, ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში, სამუშაოდ და მოერიდოთ გასვლით ოპერაციებსაც. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, ოპა.

0: ლი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასაზრდო კოსმონარგებს აგნაგავნარებს ხორობის ზოულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში კი ყავისფერი, ყვითელი, ბეიჟი, მწვანე, ნატრისფერი ფერები ტონები გაზლირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს მეტად. შემდგომ ახდება დღევანდელი მხოლოდ ცული სიზმარი. პოზიტიური ასამაგეროდ ეს დღე მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობისა და თევზაობისათვის, ხელსწყობს იგი ეპილაციის გაკეთებას, ხელსწყობს მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებას, ეს მათ შორის თამბაქოს წვრილებსაც ეხებოდ. ასევე კარგია ეს დღე სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ექსპერტიზისათვის და კოლექციის შესაგროვებლად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, სახსრები, მუხლები, ხერხემალი, კანის არე. ოპერაციების ჩატარება ორგანოთა მართვებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება შესაძლებელი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე კირჩხების და ქალწული ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია ეს დღე ვერცთათვის და მარცხულთათვის, ზომისაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და ფრისკა ნეგატიური მოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით ამით, მომავალში ხვდებით.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამოცდები საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა საქართველოში გაეროს რეზიდენტ კოორდინატორთან დიდიე ტყებიუკთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს მთავრობასა და გაეროს შორის არსებულ თანამშრომლობას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო დოკუმენტის განხორციელებას. შეხვედრაზე ასევე განხილეს გაეროს დღის წესრიგში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის ორგანიზაციის რეფორმა, რომელიც გენერალური მდივნის ინიციატივის ფარგლებში ხორციელდება. მხარეებმა მიმოიხილეს მიმდინარე წელს დაგეგმილი გაეროს მაღალი დონის ღონისძიებები და მათთან დაკავშირებით საქართველოს ძირითადი პრიორიტეტები. ჩვენთვის მდგრადი განვითარება ნიშნავს ისეთი ქვეყნის მშენებლობას, რომელიც ყველა მოქალაქეს თავაზობს ჯანსაღ უსაფრთხო და ღირსეულ ცხოვრებას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას ყველასთვის შესაძლებლობად გარდაქმნის, იცავს ბუნებრივ რესურსებს და სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ეფექტიანად და გამჭვირვალედ ფუნქციონირებენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა. ისევე განაცხადებით საქართველო კიდევ ერთხელ ადესტურებს საერთო ერთგულებას მდგრადი განვითარებისადმი. საქართველო ამ საერთო მისიის ერთგული პარტნიორია და კვლავ მტკიცედ არის მოწოდებული დააჩქაროს პროგრესი მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის მიმართულებით, აღნიშნა პრემიერმა. მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომ საქართველო 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციურ ფორუმს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა. როგორც ქრივიშვილმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპერებთან. ჩვენ ყველას ვუსურვებთ წარმატებას ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ოღონდ არა ნაციონალური მოძრაობის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. ვისურვებდი მალე შეწყვიტონ ბრალდებები, ცილისწამება და ჭორები ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. რა ოპოზიციური ფრონტი უნდა გამოვიდეს ზურაბიშვილის ლიდერობით, ლუზერების გაერთიანება აცხადებს უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქუა. ისევე განცხადებით ნათელი იყო, რომ ლუზერებისგან არანაირი სერიოზული ძალა არ გამოვიდოდა და ასე დაიშალნენ კიდეც. ეგრეთ წოდებული ალიანსის ბედი თავიდანვე გარკვეული იყო, ერთმანეთს და შემორჩენილ ამომრჩევლას ატყუებდნენ თითქოს. ერთობა იყო, რა უნდა გამოვიდეს ლუზერების გაერთიანებიდან, არაფერი, აღნიშნა ზარქუა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან რიგით მეორე საათმა აიღო სტარტი ვანესა პარადისთან ერთად სიმღერით Beam Baby. სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, როგორც დაგპირდით განვლილ სამუშაო დღეებს გადავავლებთ თვალს და სად რა მოხდა საინტერესოს მოვიციებ, მოვინიშნავ და თქვენს გაგიზიარებთ ხო და აი ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ელა ინგლის სიმღერა Choosing Texas, რომლის გზას მწვერვალისკენ, რეკორდისკენ მიმოვალს უკვე რამდენიმე კვირა არის თვალს ვადევნებთ. ის ეტაპობრივად ინარჩუნებდა ლიდერ პოზიციას Billboard-ის ჰიტ აღლუმში და სულ რაღაც ერთი ბარიერი გაჰქონდა მას დარჩენილი, ეს იყო Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You. ეს ბარიერიც გადალახული არის და ახლა წინ კიდევ კაცმა არის ის სადამდე წავა და რა სადამდე ასწევს თამასას. მოკლედ, ყველაფერი რა როგორ იყო, ამას ახლავე გიამბობთ. ესე იგი, ელა ლენგლის სენსაციურმა სიმღერამ, ზემოთ ხსენებულმა Choosing Texas, Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე უკვე 22 კვირა ითვალა. ამ შედეგით მან გაათანაბრა საკულტო ჰიტ აღლუმის ყველა დროის აბსოლუტური რეკორდი, რომელიც Mariah Carey-ის ზემოთ ხსენებულ ლეგენდარულ სამუშაო საშობაო ჰიტს All I Want for Christmas Is You-ს ეკუთვნოდა. ჩარტის პირველ ადგილზე 22 კვირა ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი არის, რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე ოდესმე დაუფიქსირებია, თუმცა ერთი განსაკუთრებული რამ კიდევ არის აქ ჩამალული. ვინაიდან Mariah Carey-ის სიმღერა სეზონური ჰიტი გახლავთ, ელა ლენგლის ჩანაწერი ჩარტის 68-წლიან ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი არასადღესასწაულო სიმღერა. მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად აკვირდებიან ჩარტის პროგნოზებს, რადგან მომავალ კვირას ელა ლენგლის აქვს შანსი გახდეს მუსიკის ისტორიაში ერთპიროვნული აბსოლუტური რეკორდსმენი. თუმცა მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ახალი წელი ნელ-ნელა გვიახლოვდება, ეს კი ის სეზონი არის, როდესაც აქტიურდება ხოლმე All I Want for Christmas Is You და ალბათ არ არის ლოგიკას მოკლებული, რომ ის კვლავ მოექცევა ჩარტის სათავეში და ეს 22 კვირა ალბათ კიდევ უფრო გაიზრდება, შესაბამისად ელა ლენგლის ლენგლი უნდა მოასწროს, რომ ეს პერიოდი რაც შეიძლება დიდხანს გაწელოს, რომ შემდეგ

კონკურენციას შესაბამისად უფრო მაღალი იყოს. მოკლედ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ვნახოთ, თუმცა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, საოცარი მაჩვენებელი არის, 22 კვირა მინიმუმ და წინ კიდევ კაცმა არის ის რამდენხანს შეინარჩუნებს ის ამ პოზიციას. სწორედ ეს სიმღერა მოისმინოთ ჩვენს ეთერშიც, Choosing Texas, რომელიც გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად უახლოეს წუთებში, ოდნავ მოგვიანებით ქვინი შემოგვიერთება სიმღერით A Kind of Magic, რომელსაც მოყვება Joy, სიმღერით Valerie, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი ჩაკ ბერი გაგვამხიარულებს სიმღერით Jack Rabbit Slim's Twist. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე.

0: წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 290 611.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fellow here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო

0: ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ათი საათი და 32 წუთი საქართველოსში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ კი დავალოდოთ თინა ტერნერს, რომელიც სიმღერით We don't need another hero სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის. ნავარაუდები 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი თანაბრად 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 25 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით წვიმას და ღრუბლიანობას, რამაც დილიდან გაამართლა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
8: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
9: 106 და 9-ზე.
8: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

0: ის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მოთავსებული ბაღის სახსაზრდელების ოჯახის წევრების გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, ჯანდაცვის სამინისტროს სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. შესაბამისად, საბავშვო ბაღებში მომხდართან დაკავშირებით კლინიკაში გადაყვანილი აღსაზრდელების ოჯახის წევრები მიღებულ სერვისში თანხას არ გადაიხდიან, განმარტავთ, რომ უკლებლივ ყველა კლინიკა დილიდან ინფორმირებული და გაფრთხილებულია, რომ ბაღის აღსაზრდელების სამედიცინო მომსახურების საფასურის გადახდა არ მოითხოვონ მშობლებისგან, რადგან სახელმწიფო აღნიშნულ ხარჯებს სრულად ფარავს, ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, ოფიციალური ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნებოდა. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საგამოძიებო სამსახურმა ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. ამასთან, თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით 7 ბაღში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერდა, 183 ბაღი კი აგრძელებს მუშაობას. როგორც ჩანს, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია, შესაბამისმა უწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობად სადგება. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას გამოეხმაურა. პრემიერის თქმით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღების შესაბამის მომსახურებას, ნუ გავუსწრებთ წინ გამოძიებას, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და შემდეგ შეგვეძლება გავაკეთოთ კომენტარი, აღნიშნავს პრემიერი. ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა გამართა საქართველოში გაეროს რეზიდენტ კოორდინატორთან დიდიე ტყებიუკთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს მთავრობასა და გაეროს შორის არსებულ თანამშრომლობას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო დოკუმენტის განხორციელებას. მხარეებმა მიმოიხილეს მიმდინარე წელს დაგეგმილი გაეროს მაღალი დონის ღონისძიებებით და მათთან დაკავშირებით საქართველოს ძირითადი პრიორიტეტები. მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიტის ფარგლებში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან მივაღწიეთ შეთანხმებას და საქართველო 2027 წელს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის შენობაში უმასპინძლებს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ჩასატარებელ ინოვაციების ფორუმს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვიზიტის ფარგლებში მათ დაათვალიერეს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი, სადაც ასევე შეხვედრა გაიმართა ინოვაციურ სტარტაპერებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ომი მალე დასრულდება. ხალხს არ სურს ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეთ და იცით რა, არც ექნება ომი მალე დასრულდება და როცა დასრულდება, ბენზინის ფასები იმ დონეს დაუბრუნდება, რაც ადრე იყო შესაძლოა, უფრო დაბალიც კი, განაცხადა ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცია.

11 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო და პროდუქტიულ დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ და კიდევ ერთი საინტერესო ამბით დაგიბრუნდით ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ორიგი მუსიკალური საათი. საწყიში ამბავი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. ესე იგი, ნეშვილის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტის საბჭომ ერთსულოვანი კენჭის ხრით დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც აეროპორტის სახელის გადარქმევის მრავალ ეტაპიანი პროცესი ოფიციალურად იწყება. Ну, ერთი შეხედვით შეიძლება არც თუ ისე მნიშვნელოვნად ჟღერდეს ჩვენთვის ეს ინფორმაცია და ალბათ ისმის კითხვა, რატომ ყვები ამ ამბავს, რა შუაში არის რადიო ფორტუნასთან, ოქროს ჰიტებთან და შემსრულებლებთან, რომლებმაც თვით დრო დაამარცხეს სამკვდრო სასიცოცხლო ორთაბრძოლაში. ამ ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცემა მაშინ, როდესაც გეტყვით, რომ აეროდრომ სახელი შეეცვლება ლეგენდარული კანტრი მომღერლისა და ფილანთროპის დოლი პარტონის პატივსაცემად, რომელიც 25 აგვისტოს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. აეროპორტის სახელი შეცვლის იდეა მას შემდეგ გააქტიურდა თურმე, რაც Change წერტილი ორგზე შექმნილმა ონლაინ პეტიციამ 175,000-ზე მეტი ადამიანის მხარდაჭერა დააგროვა. ამასთანავე ინიციატივას მყისიერად დაუჭირეს მხარი როგორც ტენესის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა დილ ლიმ, ისევე ნეშვილის დემოკრატმა მერმა ფრედი ოკონელმა, რაც დოლი პარტონის იმ განსაკუთრებულ უნარს უსვამცხას, რომლითაც იგი რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებსაც კი აერთიანებდა. დოლი პარტონის არაჩვეულებრივი ცხოვრება სამუდამოდ არის ჩაქსოვილი ჩვენი შტატის ისტორიაში. სავსებით ლოგიკურია, რომ ადგილზე, სადაც ტენესი მთელ მსოფლიოს მასპინძლობს, მოგზაურებს ჩვენი შტატის საყვარელი შვილის სახელი, მისი მუსიკა და სიკეთე დახვდეთო, განაცხადა გუბერნატორმა ბილ ლიმ. აღსანიშნავი არის, რომ ეს ისტორიული ნაბიჯი ნეშვილის აეროპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ დიდ კომერციულ საერთაშორისო აეროპორტად აქცევს, რომელსაც ქალის სახელი მიენიჭება, თუმცა, ნუ, დიდი ენთუზიაზმის მიუხედავად სახელის მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ ვერ მოხერხდება და ამას თავისი მიზეზებიც აქვს. ესე იგი, ნეშვილის აეროპორტის

მოქმედი წესების თანახმად, ობიექტის სახელი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომლის გარდაცვალებიდანაც სულ მცირე ორი წელი არის გასული. პროცესის დასაჩქარებლად საბჭოს მოუწევს არსებულ პოლიტიკაში გამონაკლისის დაშვება ან მისი შეცვლა. ამასთან ცვლილება ფინანსურ ხარჯებთანაც არის თავისთავად დაკავშირებული. აეროპორტის 4500 აკრზე არსებული ნიშნების, მონუმენტების, მორთულობების, სატრანსპორტო ავტობუსებისა და ოფიციალური დოკუმენტაციის განახლება, ესე წინასწარი დათვლით შეფასებით, ალბათ რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჯდება, ო ვარაუდობენ. არსებული ცნობებით, აეროპორტის ხელმძღვანელობა უკვე მჭიდროდ თანამშრომლობს პარტონის ფონდთან, რათა ერთობლივად შეათანხმონ საბოლოო ოფიციალური სახელი და ბრენდინგი და დეტალური გეგმა საზოგადოებისთვის, როგორც ამბობენ, უახლოეს თვეებში გახდება ცნობილიო. მოკლედ, ალბათ იქნება ლოგიკური, თუ სწორედაც რომ დოლი პარტონთან ერთად გარმოგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მისი ჯოლინ მოვისმინოთ, შემდეგ კი დავალოდოთ დათუნა სირგილაძეს ქართული ჰიტის ფარგლებში რევას ლაღიძის სიმღერების პოპულარ შემოქთავაზებს, ბიტლზი სიმღერით ობლადი ობლადა და კრისტინა აგილერა პინკთან და ლილ კიმთან და მიასთან ერთად სიმღერით Lady Marmalade ასევე გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გავიგოთ ზუსტად კონკრეტულად როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონი.

0: ზონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გდავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regis ანდერსი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: თერთმეტი საათი და 33 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 19 სექტემბერს და დავოლოდოთ Queen's David Bowie-თან ერთად სიმღერით Under Pressure. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ღრუბლიანობა და წვიმა არის, ნავარაუდები. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი ჰაერი თანაბრად 23 გრადუსამდე გადაწყდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ღრუბლიანობა და წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, 22 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში დღის მანძილზე ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდები, რამაც დილიდან გაამართლა. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
8: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯობა 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს 1600 დევნილი ოჯახი მიიღებს ახალ სრულად გარემონტებულ ბინას. ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც აქამდე განხორციელებულა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. თბილისში შეიქმნა ახალი უბანი, ეს პროექტი სულ 11 კორპუსსა და 2400-ზე მეტ ბინას აერთიანებს. 4 შენობაში მოსახლეობა გასულ წელს უკვე შესახლდა, დღეს კი 1600 ოჯახი იწყებს ცხოვრებას კომპლექსის ახალ 7 ბლოკში. აქ შექმნილია სრულფასოვანი კომფორტული გარემო, გამწვანებული სივრცეებით, სპორტული მოედნებითა და ბავშვთა გასართობის ზონებით. ჩვენი მოქალაქეები დაცულ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობენ, განაცხადა პრემიერმა. რიანობაში 2012 წლიდან დღემდე სხვადასხვა სამთავრობო პროგრამით 45000-ზე მეტ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი ბინა. დაიხურა 450-ამდე მძიმე ავარიული, ეგრეთ წოდებული კომპაქტური განსახლების ობიექტი და ათასობით ადამიანმა საბოლოოდ დააღწია თავი გაუსაძლის პირობებს. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, წელს მხოლოდ ამ მიმართულებით 240 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო მომავალ წელს ეს დაფინანსება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. დღეს ჩვენ ვართ მონაწილე დიდი სიხარულის, რომელიც 1600 ოჯახს აერთიანებს, ოჯახებს, რომლებიც ათეული წელია ელოდებიან ღირსეულ ცხოვრებას საკუთარ ჭერქვეში. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ცხადია, ტკივილსა და საკუთარ კერაზე დაბრუნების მოლოდინს სამ ოჯახებს ვერაფერი დაავიწყებთ, მაგრამ სასიხარულოა ის, რომ დღეიდან აქვთ ადგილი, რომელსაც საკუთარი სახლი ქვია, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული. როგორც განცხადებაში ენათქვამი, ჯანდაცვის სამინისტროს სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ხარჯებს სრულად სახელმწიფო ფარავს. შესაბამისად, საბავშვო ბაღებში მომხდართან დაკავშირებით კლინიკაში გადაყვანილი აღსაზრდელების ოჯახის წევრები მიღებულ სერვისში თანხას არ გადაიხდიან. განმარტავთ, რომ უკლებრივ ყველა კლინიკა დილიდან ინფორმირებული და გაფრთხილებულია, რომ ბაღის აღსაზრდელების სამედიცინო მომსახურების საფასურის გადახდა არ მოითხოვო მშობლებისგან, რადგან სახელმწიფო აღნიშნულ ხარჯებს სრულად ფარავს, ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, ოფიციალური ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაღაბაღის 55 აღსაზრდელს და ერთ აღსაზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნებოდა. მას სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საგამოძიებო სამსახურმა კი ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება გუშინ დაიწყო. ამასთან თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით 7 ბაღში სააღმძლო პროცესი შეჩერდა, 183 ბაღი კი აგრძელებს მუშაობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket. Are you listening to me?

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს.

0: 17 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan დერსი, გენერალური სპონსორი, Mastercard-ი, სპონსორი, ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: თორმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პირველი ნახევარი არის, დილო მშვიდობისას აღარ ვიტყვი, ვიტყვი დღე მშვიდობისას, ვინც დილიდან უსმენთ, ვინ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვერთით, ყველას წარმატებულ მშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. და იმისათვის, რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ სწორად, კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 19 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით და დაულოდოთ Whitney Houston-ს, რომელიც სიმღერით I'm your baby tonight. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის. ნავარაუდევი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 1 გრადუსით მეტი 23 კი სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში. წვიმა და ღრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში 22 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას და წვიმას, ისე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუდოლდება.
6: ამ თავხაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან ფორტუნა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, ტრადია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალე ოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს 1600 დევნილი ოჯახი მიიღებს ახალ სრულად გარემონტებულ ბინას, ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც აქამდე განხორციელებულა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. ეს პროექტი სულ 11 კორპუსსა და 2400-ზე მეტ ბინას აერთიანებს. 4 შენობაში მოსახლეობა გასულ წელს უკვე შესახლდა, დღეს კი 1600 ოჯახი იწყებს ცხოვრებას. კომპლექსის ახალ 7 ბლოკში აქ შექმნილია სრულფასოვანი კომფორტული გარემო გამწვანებული სივრცეებით, სპორტული მოედნებითა და ბავშვთა გასართობის ზონებით. ჩვენი მოქალაქეები დაცულ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობენ, განაცხადა პრემიერმა. მთლიანობაში 2012 წლიდან დღემდე სხვადასხვა სამთავრობო პროგრამით 45000-ზე მეტ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი ბინა, დაიხურა 450-მდე მძიმე ავარიული ეგრეთ წოდებული კომპაქტური განსახლების ობიექტი და ათასობის ადამიანმა საბოლოოდ დააღწია თავი გაუსაძლის პირობებს. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ

0: 25 გამოსვლისას განაცხადა, ისევე განცხადებით წელს მხოლოდ ამიმართულებით 240 მილიონი ლარი დაიხარჯება, ხოლო მომავალ წელს ეს დაფინანსება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში საბავშვო ბაღებში სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო ამ ეტაპზე 8 ბავშვი მკურნალობს. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ განაცხადა, ბაღებში საკვებით ინტოქსიკაციის ჩივილით კიდევ 3 ბავშვი შევიდა კლინიკაში. მისივე განცხადებით საერთო ჯამში კლინიკაში ამ მიზეზით 17 პაციენტი იყო მოთავსებული, საიდანაც ბინაზე უკვე 9 პაციენტი გაეწერა. შეგახსენებთ, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგა ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება, მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაუწიეს. მათივე ცნობით, გამოძიების ფარგლებში გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგა ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაგა ბაღიდან, საიდანაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, აღნიშნულია განცხადებაში. ავარიული საბავშვო ბაღების ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტის შენობას ვაშენებთ, იგივე მოხდება სკოლების შემთხვევაშიც. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ 21-ე სკოლის დემონტაჟის გადაწყვეტილების პროტესტთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განმარტებით შეუძლებელია ბაღის ან სკოლის შენობის ავარიულობის შესახებ სამხარეული ექსპერტიზის დასკვნის მიღებისთანავე კონკრეტულ უწყებას მყისიერი რეაქცია არ ჰქონდეს. ამაზე პასუხისმგებლობას ვინ იღებს, როცა დევს ავარიულობის შესახებ ოფიციალური დასკვნა იმ შენობაზე, სადაც უამრავი ახალგაზრდა ყოველდღიურად დადის? სამინისტროს ჰქონდა მყისიერი რეაგირება, ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ უნდა არსებობდეს. გადანაწილდებიან ბავშვები სხვადასხვა სკოლაში, შემდეგ კი თანამედროვე სტანდარტების სკოლა აშენდება, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

0: დღემშვიდობის 13 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. როზე ან როუზი, როგორც გნებავთ, თავად ერთ-ერთ ინტერვიუში როგორც აღნიშნა, მე არც ერთზე პრობლემა არ მაქვს, როგორც გინდათ ისე დამიწახეთო. სწორედ ის ბრუნო მარსთან ერთად სიმღერით APT ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს, სიმღერა რომელსაც მოსმენის შემდეგ რთული არის ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ეს მელოდია ამოიგდო თავიდან იმდენად კეჩი არის როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე. მოკლედ მარტივად დასამახსოვრებელი. მე კი უნდა გიამბოთ სელენა გომესის შესახებ, სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელმაც საკმაოდ ისეთ საპატიო პრემია დაიმსახურა. ეს პრემია კი ჟურნალმა People გადასცა, პრემიის სახელწოდება კი Beauty Impact Award გახლავთ. ეს საპატიო პრემია 34 წლის მომღერალს, მსახიობსა და ნუ როგორც მოგეხსენებათ ბიზნეს ვუმენს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გაწეული გლობალური საქველმოქმედო საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის გადაეცა. 6 წლის წინ, ესე იგი საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდის სახელწოდებით Rare Beauty დაარსებასთან ერთად მესმა საქველმოქმედო ფონდიც ამოქმედა, Rare Impact Fund. ამ ფონდის მიზანი ახალგაზრდებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა გახლავთ. დღეის მდგომარეობით კი ინიციატივა მსოფლიოს 5 კონტინენტზე სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის $50 მილიონზე მეტი მობილიზება შეძლო. თუნდაც მხოლოდ 10 ადამიანს დავეხმაროთ, ეს მაინც საუკეთესო გრძნობაა მსოფლიოშიო, განაცხადა გომესმა ჟურნალ People-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, სხვათა შორის რომლის სექტემბრის ნომრის სახედაც სწორედ ის მოგვევლინა. წარმატებული ბიზნესისა და საქველმოქმედო საქმიანობის პარალელურად ვარსკვლავის ცხოვრებაში ნამდვილი ჰარმონია არის, შეიძლება ითქვას. გამოცემასთან საუბარში სელენამ აღნიშნა, რომ პირად ცხოვრებაში თავს საოცრად ბედნიერად გრძნობს. როგორც მოგეხსენებათ, 25 წლის სექტემბერში ის მუსიკალურ პროდიუსერ ბენი ბლანკოზე დაქორწინდა, წყვილი ქორწინების პირველ წელს აღნიშნავს. ხოლო თავად ბლანკომ ბოლო ინტერვიუში სხვაგან იუმორით თქვა, რომ ყოველ დღე საკუთარ თავს უსვამს კითხვას, ნამდვილად სწორი არჩევანი გააკეთა თუ არა სელენამ მისი სახით. ამასთან გომესის საქველმოქმედო კამპანია ახალ ფაზაში გადადის, აი მაგალითად 14 ოქტომბერს ძალიან მალე ჰოლივუდში რიგით მეოთხე ყოველწლიური Rare Impact Fund Benefit გაიმართება. უფრო ვრცლად აღნიშნული ინტერვიუს შესახებ, რომელიც ასევე გაფორმებული არის ფოტო და ვიდეო მასალით, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზოთ ქეთი მელუასთან ერთად საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Just Like Heaven. და მოგვიანებით იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა ადრიანო ჩელენტანო შემოგვიერთება ველიჩე ფეტრას აბასთან სიმღერით Dancing Queen და სადაც ვახსენეთ ქეთი მელუა ქართველი მუსიკოსი, იქვე ქართული ჰიტიც არ დავივიწყოთ, ამ შემთხვევაში კი გოგიდოლიძე, დიდებული გოგიდოლიძე შემოგვიერთება სიმღერით მთელი საქართველო იმღერებს. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 19 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაგლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაგლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჭახე.
7: მეგობარი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც გიხედავთ.
11: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 51 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: სამეთი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში დღემშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში გლენ მედეიროსის Nothing's Gonna Change My Love For You. გაჟღერდება რამდენიმე წუთში, მაგრამდე კი ეს წუთები უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს. ანდროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 19 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ და დასავლეთიდან დღეს წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი დასავლეთში. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. წვიმა და ღრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 18 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 ახალციხეში, 20 გორში, თელავში 22, რუსთავში კი 3 გრადუსი მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, სინოპტიკოსების აზრით, ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის მოსალოდნელი, რამაც დილიდან გაამართლა ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.
11: თუ მუსიკა გინდა,
12: თუ ინფორმაცია გინდა,
11: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
12: FM 106.9
11: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light

0: გადაწერტილი ჯი. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო ჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი.
1: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: სამეთი საათი და 58 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენს ეთერში კი დაიწყო სიმღერა, რომლის ამოცნობაც პირველივე წამებიდან ძალიან მარტივად ამოსაცნობი არის. Nirvana სიმღერის Smells Like Teen Spirit. სხვადასხვა Nirvana-სთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ ძალიან სასიამოვნო სიახლე გახდა ცნობილი. როგორც მოგიხსენებათ, პრაქტიკულად ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში, 27 სექტემბერს, MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების უკვე 53, ხო, 53 დაჯილდოება გამართება და ამ დაჯილდოებაზე დიურან დიურანის შემდეგ Nirvana უკვე რიგით მეორე როკ ჯგუფი გახდება, რომელიც ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს მიიღებს. სხვადასხვის ცნობილი არის ისიც, რომ ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისთვის სპეციალური პერფორმანსიც გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი, ესენი გახლავთ Dave Grohl-ი და Chris Novoselic-ი, მიიღებენ. მოკლედ, მოდით, ხო, კიდევ ერთი ამბავი ახლა ხანს რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაციაც, რომ MTV-ს ამ დაჯილდოებაზე სცენაზე ვიხილავთ ისეთ მუსიკალურ გიგანტს, როგორიც Madonna გახლავთ, და როდესაც ის გამოდის ხოლმე MTV-ს სცენაზე, შემდეგ რაც ხდება ხოლმე, ყველამ კარგად ვიცით, თითოეული გამოსვლა ისტორიაში ჩაწერილი არის და ის ყოველას ყოველთვის ახსოვთ. ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით დეტალებს უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში მოგაწვდით. მანამდე კი მოდით ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ Sir Elton John-ს დაუგდოთ ყურის სიმღერით Goodbye Yellow Brick Road, მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკა, საათის მიწურულს და საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჯამა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამიზნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საბოლოოდ. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს არჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. დღეს 1600 დევნილი ოჯახი მიიღებს ახალ სრულად გარემონტებულ ბინას, ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც აქამდე განხორციელებულა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. ეს პროექტი სულ 11 კორპუსსა და 2400-ზე მეტ ბინას აერთიანებს. 4 შენობაში მოსახლეობა გასულ წელს უკვე შესახლდა, დღეს კი 1600 ოჯახი იწყებს ცხოვრებას კომპლექსის ახალ 7 ბლოკში. აქ შექმნილია სრულფასოვანი კომფორტული გარემო, განაცხადა პრემიერმა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოში საბავშვო ბაღებში სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო ამ ეტაპზე 13 ბავშვი მკურნალობს. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის სოფიო ცერცვაძის განცხადებით პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია. პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინალური ჩივილები, ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი, განაცხადა ცერცვაძე. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, ბაღებში ინტოქსიკაციის გამო 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ასევე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. გამოძიება გრძელდება ყველა ბაღაბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა. ამოიღეს საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, აღნიშნულია განცხადებაში. ავარიული საბავშვო ბაღების ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტის შენობას ვაშენებთ, იგივე მოხდება სკოლების შემთხვევაშიც. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ 21 სკოლის დემონტაჟის გადაწყვეტილების პროტესტთან დაკავშირებით საუბრისას აღნიშნა. მისივე განმარტებით შეუძლებელია ბაღის ან სკოლის შენობის სავარიულობის შესახებ სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის მიღებისთანავე კონკრეტულ უწყებას მყისიერი რეაქცია არ ჰქონდეს. ამაზე პასუხისმგებლობას ვინ იღებს, როცა დევს ავარიულობის შესახებ ოფიციალური დასკვნა იმ შენობაში, სადაც უამრავი ახალგაზრდა ყოველდღიურად დადის? სამინისტროს ჰქონდა მყისიერი რეაგირება, ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ უნდა არსებობდეს. გადანაწილდებიან ბავშვები სხვადასხვა სკოლაში, შემდეგ კი თანამედროვე სტანდარტების სკოლა აშენდება, განაცხადა კახა კალაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 14 საათი და 7 წუთი საქართველოში ჯეიმს პლანტი სიმღერით Stay the Night ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს, მუსიკალურად სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას, მანამდე ისევ და ისევ მუსიკის და მუსიკალურ სფეროში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დაჯილდოების შესახებ, უნდა ვისაუბროთ ისევ და ისევ MTV Video Music Awards-ის გარშემო. ავტრიალებთ, წელს კი დიდი ამბავი იქნება, სცენას გრანდიოზულად უბრუნდება არც მეტი არც ნაკლები თვით Madonna. ცნობილი გახდა რომ 23 წლიანი პაუზის შემდეგ პოპ მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა და ეს გადაჭარბებული დათქმი ნამდვილად არ არის წლევანდელ ცერემონიას სპეციალური მუსიკალური ნომრით გახსნის. ამავდროულად Madonna წლევანდელი დაჯილდოების მთავარი ფავორიტი გახლავთ არტისტი, ლიდერობს ნომინაციების რაოდენობით და წარდგენილიც არის შესაბამისად 11 კატეგორიაში, რაც მის ახალ ალბომს სახელწოდებით Confessions 2 უკავშირდება. Madonna-ს VMA-სთან განსაკუთრებული ისტორია აკავშირებს, ის არაერთხელ გამოსულა დაჯილდოებაზე და ყოველი მისი პერფორმანსი ეპოქალური აღმოჩნდა და პოპ მუსიკის ისტორიაში შევიდა კიდევაც, აი მაგალითად მომღერალმა დაჯილდოებაზე ბოლოს 2003 წელს იმღერა, მაშინ მან საღამოზე ბრიტნი სპირსთან და კრისტინა აგილერასთან ერთად სენსაციური და დღემდე საკულტო წარმოდგენა დადგა. Ну, როდესაც საუბარი არის 2003 წელზე, MTV Video Music Awards-ის დაჯილდოებაზე, ბრიტნიზე, კრისტინაზე და მადონაზე, იქვე ალბათ უმალ გახსენდებათ კოცნა. თუ ეს კოცნა არ გახსენდებათ, მაშინ იხილეთ 3W ფორტუნა წერტილი G-ზე. მოკლედ, Madonna-სთან ერთად სიმღერით Beautiful Stranger ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ზემოთ ხსენებულ სიმღერას საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ, ოდნა მოგვიანებით შევხვდებით Macy Gray სიმღერით I Try, ასევე Stevie Wonder-ის cover version სიმღერისა. ეს და უკვე Rolling Stones-ის Angry-ის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამ საათის როგულიდან უკვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ კვირას 20 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაბლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: საათი 14:32 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვისაც რადიო მიმყები. ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. როგორც დაგპირდით, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გიბრუნდებით ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით. უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის კვირა დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალაც დღევანდელის მსგავსად წვიმა და ხრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 22 სოხუმში, 23 ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხრუბლიან და წვიმიან დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 23 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
11: მუდამ უკეთესი.
12: მუდამ უკეთესით.
11: მუდამ ერთ ტალღაზე.
12: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
11: ყველგან,
12: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
11: 106.9 FM.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemagali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 206 0061.

0: რა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: აშასე 14:49 შესრულდა საქართველოსში 00:00 ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ როგორც მოგეხსენებათ, რადიო ფორტუნამაც ახალი სეზონი დაიწყო და გადაცემები, რომლებიც საზაფხულო პაუზით და შესვენებებით სარგებლობდნენ, კვლავ გააქტიუდნენ. აი ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ახალი გადაცემი დაგიბრუნდებათ, საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე გახლავთ 7 რჩევა მარტა კარუმიძესთან ერთად ახალი ინტერესო თემებით და სტუმრებით. მანამდე კი მოვისმინოთ Depeche Mode-ის სიმღერით Enjoy the Silence, Roy Orbison-ის სიმღერით I Love So Beautiful და რა თქმა უნდა ტრადიციულად კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი საათის მიწურულს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამიზნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება. არცერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, განაცხადა პრემიერმა. დღეს 1600 დევნილი ოჯახი მიიღებს სახალსრულად გარემონტებულ ბინას, ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც აქამდე განხორციელებულა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოში საბავშვო ბაღებში სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო ამ ეტაპზე 13 ბავშვი მკურნალობს. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის სოფიო ცერცვაძის განცხადებით, პაციენტების მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინური ჩივილები, ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი, განაცხადა ცერცვაძე. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, ბაღებში ინტოქსიკაციის გამო 100 მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ასევე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. ავარიული საბავშვო ბაღების ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების შენობას ვაშენებთ, იგივე მოხდება სკოლების შემთხვევაშიც. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით შეუძლებელია ბაღის ან სკოლის შენობის ავარიულობის შესახებ სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის მიღებისთანავე კონკრეტულ უწყებას მყისიერი რეაქცია არ ჰქონდეს. ამაზე პასუხისმგებლობას ვინ იღებს, როცა დევს ავარიულობის შესახებ ოფიციალურ

0: ორი დასკვნა იმ შენობაზე, სადაც უამრავი ახალგაზრდა ყოველდღიურად დადის. სამინისტროს ჰქონდა მყისიერი რეაგირება. ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ უნდა არსებობდეს, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ცნობისთვის, თბილისის 21-ე საჯარო სკოლასთან, რომლის ავარიურობის მიზეზით 18 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი ჩერდება, მშობლების აქცია გაიმართა. აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება იყო, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდებოდა. როგორც ერთ-ერთი მშობელი აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი, თუმცა მისივე თქმით, სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას სთავაზობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
1: ეს არის პოდკასტი შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემ დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ფსიქოლოგი ზაზა ქოიავა. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა იმისთვის, რომ გამონახეთ რო და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც მეტნაკლებად ალბათ ყველა შეგხვდებია. ეს არის შიშის ფაქტორი და ცხოვრება, რეალური ცხოვრება, რომელიც ჩვენი შიშების მიღმაა. შეიძლება ვკარგავთ ამ ცხოვრებას. ამიტომ ბოდი მიმოვიხილოთ ეს თემა, საიდან მოდის ჩვენი შიშები, რა უდევს საფუძვლად და როგორ შეიძლება გადავლახოთ ისე, რომ ცხოვრება არ გამოუტოვოთ.
2: მოგესალმებით, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით პანელებს და მაყურებლებს. ხო, ჯერ რა არის შიში? შიში ეს არის შეგრძნება, ესეთი ძაფრი შეგრძნება, რომელიც არ გაკეთებინებს რაღაცებს ტკივილიდან თავის არიდების მიზნით. ანუ სადღაც რაღაც ფორმით ეს დაბადებული, ან შენს ცხოვრებაში გარკვეული მოვლენებიდან გამომდინარე, ან შეიძლება გადმოცემულიც ქონდეს. ბევრი რამის შიში არსებობს, ხო? ცხოვრების შიშიც არსებობს, გადაწყვეტილების მიღების შიშიც არსებობს, პირად ურთიერთობებში შესვლის შიშიც არსებობს, კომფორტის ზონიდან გამოსვლის შიშიც არსებობს. ბევრი სხვადასხვა შიშები არსებობს, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველა არაცნობიერშია დაბადებული, ან ყველა გარკვეული ტიპის ტკივილიდან და დისკომფორტიდან გამომდინარეა. ჩვენს არაცნობიერს, ჩვენ ცნობიერისგან განსხვავებით, აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს ჩვენთან მიმართებაში. ყველაზე საინტერესო ეს არის. და თან გონია რომ კარგი გეგმები აქვს. ზოგჯერ მართლაც კარგი გეგმა. მაგალითად, არსებობს მონაკვეთები, როდესაც შიში პირიქით რესურსია. მზადყოფნა, მზაობა, მომზადების ნაწილია. უბრალოდ გააჩნია ეს ფობიაში და პანიკაში გადადის თუ არ გადადის. და ეს სიფრთხილესთან უფრო მიახლოებულია თუ ფობიასთან და პანიკასთან უფრო მიახლოებულია. მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში შესაძლებელია, აი მაგალითად, ბავშვობაში მე სულ მეშინოდა ხმის ამოღების, იმიტომ რომ ერთხელ ხმა მომიღე მცემეს. მაგალითად, პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, ჯვარის წერია, ეგეთი არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ მცემეს. და ეხა ეს შიში მაიძულებს, რომ აღარასოდეს აღარ ამოვიღო ხმა, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს ჩემთვის რესურსია. მაგალითად, სანამ იმ სახლს, სადაც ეს გამიკეთეს მაგალითად, იმ სახლს სანამ თავს დავახცევ, მანამდე ეს რესურსია. იმიტომ რომ მართლაც რომ მოიღო ხმა, მართლაც უბრალოდ იგივე იქნება. მაგრამ როდესაც იქიდან გამომდივარ, დიახ, საქმეც მაგაში. როდესაც იქიდან გამომდივარ და დამოუკიდებელი ვარ, ეს პროგრამულად რჩება. როგორი რაღაცა, იცი, კინა პროგრამა დაარქვი, კიდა ფონი დაარქვი, კიდა ემოციური ესეთი დიდი გორგალი დაარქვი, სამივეს ვიყენებთ ჩვენ ნეიროლინგვისტურ პროგრამირებაში. როდესაც ამბავი ხდება და ადამიანი იღუზება ღუზას ვეძახით ტრავმებს. და როდესაც ადამიანი იღუზება, თუ აქ გაჩერდა ეს ამბავი, ძალიან კარგი, მაგრამ არა, ეს განზოგადდება. შემდეგ განზოგადებაში გადადის, ფიქრებში გადადის, ფიქრებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებებში გადადის, გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ქმედებებში გადადის და მეორე ქმედება ცხოვრებას წერს შენსაც, ოღონდ შენივე ქმედება. და აი ეს ფიქრები არის პროგრამული ნაწილი. იმიტომ რომ შენს არაცნობიერს მუდმივად გონია ის ტრავმიანი მონაკვეთი, სადღაც უკაცრავად სლენგი უნდა ვიხმარო, გაჩხერილია სადღაც რა, გაჩხერილს, იმიტომ რომ უფრო პათოლოგიურად შენახულია. ამასაც ავხსნი მერე თუ დრო დამრჩება როგორ არის. ანუ ეს ტრავმული მონაკვეთი, რაღაც ტიპის ტრავმული ან დისკომფორტის მონაკვეთი, არ არის იქ, სადაც მეხსიერება უნდა იყოს. მეხსიერება აბსოლუტურად სხვა ტვინის უბანშია. და ტრავმული მონაკვეთი აბსოლუტურად სხვაგან არის პათოლოგიურად შენახული. და სანამ იქ ის შენახულია, მანამდე დაუშვათ ის кейსი რო გავაკეთოთ, დააღწია იმ ოჯახს თავი, მაგრამ სულ გონია შენს არაცნობიერს, ის სადაც ის ტრავმული ნაწილი არის გაჩხერილი პათოლოგიურად შენახული, იმ ადგილს მუდმივად გონია, რომ მუდმივად ხმას თუ ამოიღებ, მუდმივად იგივე ტკივილს მიიღებ.
1: ზაზა, რადგან ვრცელი თემაა, ცოტა ვიწრო მიმართულებით წავიდეთ და ამ შემთხვევაში მოდი პირადი ურთიერთობების თემა გავიაროთ შიშთან მიმართებაში. სცენარი, რომელიც ჩვენ აღწერე, დაახლოებით იგივე პოპულარობით შეგვიძლია პირად ურთიერთობებში გადმოვიტანოთ. ერთი წარმატებელი პირადი ურთიერთობა და შემდეგ ადამიანი ფიქრობს, რომ აღარაფერი გამოვა და შესაბამისად ჯანსაღ ურთიერთობას ვერ აწყობს, ან არ აწყობს, მოდი ასე.
3: კი ბატონო.
1: აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება, რომ
2: ხო, ну შეიძლება ერთი, შეიძლება ბევრი, რამოდენიმე იყოს, ან შეიძლება ერთი და ძიმე იყოს, ან რამოდენიმე და წრილ-წრილი იყოს, მაგალითად რაღაცა ვერავისთან ვერააწყო. ესე შეიძლება, იცი? ვერააწყო
1: თუ არააწყო.
2: ესე შეიძლება, იცი, რომ რაღაცა თუ უარყოფის ეს პროგრამა ბავშვობიდან, მოზარდობიდან, ოჯახიდან მოდის, შემდგომ შესაძლებელია პირად ურთიერთობაში, ანუ პირად ურთიერთობაში რამოდენიმე მიზეზით გვაქვს ხოლმე პრობლემა. ერთი ის, რომ უბრალოდ ღირებულებით ნაწილში ჩვენი არ არის. მეორე ის, რომ რაღაცა ერთმანეთთან მუდმივი კინკლაობის ფონზე საბოლოო ჯამში ან წარსულიდან სხვა პირადურ მანამდელ პირადურ ურთიერთობაში რაღაც გარკვეულ პრობლემას მქონდა და აქ რაღაცები მეჩვენება, ასე ვთქვათ, ანუ გავს რაღაცები რაღაცებს, ოღონდ აბსოლუტურად სხვა
1: არის.
2: იგი დამატრიგე, დამლინკა, დამატრიგე რა როგორც გი მაგ სინამდვილეში მაგას გარეგანი გამახიზენებელი ხვე, უბრალოდ ჩვენ ახლა ტრიგერს ხმარობთ. და მესამე საერთოდაც შეიძლება ოჯახური სცენარი მოდიოდეს, ან ამ ოჯახიდან შენს მიმართ უარყოფა მოდიოდეს და ასე შემდეგ. მაგალითად დედმამა მუდმივად აფიქსირებდეს იმას, რომ თუ არ ისწავლი, ისე არ მიგიღებ, არ შეგიყვარებ, თავზე ხელს არ გადაგისვა, არ მოგეფერები, არ შეგაქებ და ასე შემდეგ და შენი სიყვარულის მიღების ხო სცენარი იყოს, რომ მუდმივად წარმატებული იყო და სინამდვილეში ამ ადამიანს შენი ადამიანობა უნდა და პირიქით შე რომ მეტ დროს სამსახურში ატარებს, საერთოდ არ უნდა პირიქით აღიზიანებს და შემდეგ გიკვირს, რომ მთელი ცხოვრებას იღებდი სიყვარულს და ეხლა პირიქით სიყვარულს კი არა ჯუჯღუნს იღებ მაგალითად. მიხვდი, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის სცენარია ხოლმე წამოღებული ბავშვობიდან, მოზარდობიდან, დედის, მამის მიმართ უარყოფის განცდები და ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მამის და დედის დანაკლის პირად ურთიერთობებში ეძებენ და ეს უნდა გაიაზრონ, რომ არასოდეს, ვერასოდეს ვერ შეგივსებს ვერც დედას, ვერც მამას, ვერც სხვა ტიპის მეურვეს, რომელსაც თავშოთ გაგზარდა და ასე შემდეგ და მისგან რაღაცა დაგაკლდა, პირად ურთიერთობაში ვერ შეივსე. პირიქით, ამ დროს მე მიჯაჭული ხდები. იცი რა, მიჯაჭულობაზე ნუ შემეკითხები, იმიტომ რომ მიჯაჭულობა ისეთი ფართო ცნება, შეგიძლია ცალკე გავაკეთოთ და გავაკეთოთ შფოთვით მიჯაჭულობაზე და განრიდებით avoidant attachment, რასაც ქვია ამაზე, აი ამ ორზე და ხშიად მინახავს შესაძორის წვილი, როდესაც გოგოს აქვს შფოთვითი მიჯაჭულობა და ბიჭს აქვს avoidant attachment, განრიდებითი მიჯაჭულობა.
1: კი,
2: ან პირიქით ბიჭს გოგოს ხედან უფრშია ხოლმე, მაგრამ პირიქითაც მინახავს და ესეთი წვილებიც მოსულა.
1: რა იწევს შეშს? მაშინ ამას გკითხავ. გაურკვევლობაში შესვა თუ მარცხის შეშია ეს? ან მაგალითად შევედი ურთიერთობაში და არ გამოვა არაფერი. თუ უბრალოდ გაუგებარია რა იქნება და ამის მე შენია.
2: ჯერთი ჯერ არ უნდა შეხვიდე ისეთ ღრმა ურთიერთობაში, გასაგებია რომ ხა რაღაცა პედესტალიდან ვერ დავარიგებ ჭკუას, მაგრამ და არც ვაპირებ არავისთვის ჭკუის დარიგებას, მაგრამ ჩემი აზრით და უნჯობესი იქნება და სასურველია რომ სანამ რაღაც რაღაცებს არ გაარკვევ, ძალიან ღრმა ურთიერთობაში არ შეხვიდე რა. აიმ

0: რო როდესაც შემდგომ გარკვეული ტიპის გრძნობები წინ წამოვა და დაუშვათ რაღაც პერიოდი მოგეცემა ის შევსება რომელიც დანაკლისიც ჰქონდა, მე რაციონალური გარჩევა სანამ პირდაპირ პრობლემა შუბლით არ დაეჯახები, რთულია ხოლმე. ეს ერთი. შემდგომ გაურკვევლობაში ხო გააჩნია გაურკვევლობის ხარისხსაც და გააჩნია ამ გაურკვევლობაში რა დოზა არის შიშის. ეს სიფთხილია უფრო, ეს უბრალოდ ცოტაოდენი სიფთხილე, ცოტათი მეტია შიშია, თუ ეს პირიქით პანიკური და ფობიური მიმართულებაა. ანუ ბევრნაირად შეიძლება, როდესაც ჩემი საყვარელი პასუხი არის ხოლმე მარტო არ ვიცი. ეხლა გეტყვი რატო? ანუ შეიძლება ვიცოდე ოღონდ. ვიცი კი არა, ძალიან ბევრი ვერსია შეიძლება მოგივიდეს მაგის თავში და ამ ვერსიებს არჩი. იქიდან რო არჩი რომელიმე და რო უპასუხო შეიძლება მცდარი იყოს. ფსიქოლოგიაში 2+2=4 ძალიან იშვიათად არის. ამიტომ შეიძლება გაურკვევლობა იყოს, შეიძლება საზოგადოება, რა სიტყვის თემა იყოს, იმიტომ რომ ადრე დაწუნებული ყავდეს. მეტიც ადრე შეიძლება შეყვარებულის დედას ყავდეს დაწუნებული და ის შეყვარებული ამას მაგითო იყოს დაშორებული. და შემდგომ მომდევნო ურთიერთობაში პარტნიორის დედის მიმართ აგრესია ისე კონდეს, რომ ერთს გაიგოს. და ის ადამიანი არაფერს არ უშავებდეს მაგალითად, მაგრამ ან რაღაცა გაიხუმროს რაღაცა ისე და ამას დაელინკოს ძველთან და всё მის მიმართ გარკვეული ტიპის აგრესია გაუჩნდეს. მოკლედ, სანამ წინა ურთიერთობის ან გარკვეული ტიპის სიცარიელის, რომელიც შეიძლება გამოყვა მოზარდობიდან, ტკივილებს არ მოვაშუშებთ, მანამდე ძალიან რთულია სწორი ურთიერთობის პოვნა და სწორ ურთიერთობაში შემდგომ უკვე მართებულად და სწორად მოქცევა. აღარაფერს ვამბობ კი არა, მოდი ახლა ვილაპარაკოთ იმაზე. წარსულში, როდესაც ტკივნეული გამოცდილება გაქვს ტოქსიკურ ურთიერთობაში იყავი, რა ვიცი, ღალატი მსხვერპლი ხარ ან ღალატი მაინც და მაინც ფიზიკურს არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში, ხო? ან დაუფასებლობის ან მიტოვებულობის ან დამცირების, მაგ შემთხვევაში თავისთავად ხადია. შემდგომ ისევ მაშობა, რა ქვია, იმის შიში არსებობს, შიში რა, წეღან რაც თქვი, შიში წარმოიშვა იმისთვის, რომ დაგიცვას. ტვინის ის უბანი, შფოთვითი უბანი დავარქვათ პირობითად. ტვინის შფოთვითი უბანი არსებობს იმისათვის, წეღან ამბობდი, რომ სხვა გეგმები აქვს, კიდე ხარ გეგმები ვიტყვი. ტვინის შფოთვითი უბანი არსებობს იმისათვის, რომ დაგიცვას. ანუ მას სურს შენი უსაფრთხო ყოფნა. და ტვინის შფოთვითი უბნისთვის უსაფრთხო ყოფნა და კარგად ყოფნა შორის ტოლობის ნიშანია. მას გონია, რომ უსაფრთხო თუ ხარ, კარგად ხარ. შემდეში ისე არ არის. რაციონალურს პრეფრონტალურ ქერქს რო გითხოთ ჩვენსას, ხო, ტვინის მარჯვენა მარცხენა და ნეოკორტექს რო გითხოთ, რა თქმა უნდა, კარგად ყოფნა და უსაფრთხო ყოფნა ერთეიგივე არ არის. პირიქით. შეიძლება კარგად იყოს, მაგრამ გამოწვევები კონდეს და უსაფრთხო არ გონდეს, ან უსაფრთხო იყოს, მაგრამ კარგად ვერა, იმიტომ რომ რაღაცა წინსვლა და წარმატება არ გქონდეს. მაგრამ მისთვის უსაფრთხოება და კარგად ყოფნა ერთეიგივე. შესაბამისად ის მუდმივად გეკაჩება, როდესაც ტკივილს რატო ინახავს? რატო ეჭხირება იქ, რაც წეღამ თქვი? ტკივილიან ინფორმაციებს ემოციები თურთ. იმიტომ ინახავს, რომ ხვალდაზეგ მსგავსი ტიპის სიტუაციაში შესვლის შანსი თუ ექნება ჩემს პატრონს, გავაფრთხილებ, რომ აღარ შევიდეს. ამას ამბობს. მიხვდი და მაგისთვის ინახავს. სინამდვილეში დასაცავად ინახავს, მაგრამ უაზროდ გვიცავს, ან ვერ გვიცავს, არ ყავს ირგვლივ ვინმე ადამიანი, რომელსაც კაი საქმის გაკეთება უნდა და მუდმივად ცუდად გამოსდის. აი დაახლოებით მაგას გავს, აი ესეთ დროს. კარგი საქმე, აი ყავდა დაუშვათ ეი პარტნიორი, რომელთანაც ვიყავი ძალიან თბილი, ძალიან მოსიყვარულე, რაღაცა გულითადი, გულღია, თანასწორუფლებიანი, ზრუნველი და ასე შემდეგ. და ამ ეის დავშორდი, რაღაცაზე დავშორდი, ან ღალატის გამო, მოკლედ დაუფასებლობის, მიტოვებლობის, მეორე ხარისხოვნობის განცდით დავშორდი ამ ადამიანს. და ბისთან, ბი პარტნიორთან გავბედე ურთიერთობის დაწყება. ამ ბი პარტნიორთან აღარ ვარ ისეთი ეისთან, როგორც ვიყავ. მიხვდი, თუ ეის ტკივილი მოუშუშებელია, ისე დავიწყე ბისთან. ბისთან აღარ ვარ ისეთი. რატო? იმიტომ რომ არაცნობიერი ტვინის ფოთვითი უბანი თავდაცვით ქცევებს მკარნახობს, რომ იგივე ტკივილი არ გამიცადო რაც ეისთან, უბრალოდ ცოტათი პრიმიტიულად აზროვნებს და ეისა და ბის შორის განსხვავებას ვერ ამჩნევს. ჩემი HDMI ერთგივე გონი.
1: პრობლემაში შეიძლება
0: შეხედა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბი კაი ადამიანია პირიქით. ბის ზუსტად ისე მოპყრობა ჭირდება, როგორც ის მეპყრობოდი და ვერ დააფასა. ოღონდ ეს რაციონალურმა იცის, მაგრამ ის ტკივილიანი ინფორმაცია რაციონალურში არ არის. შპოთვით ნაწილშია გაჩხერილი, შესაბამისად სანამ იქ არის, მანამდე ეს თავდაცვითი ქცევები, ღუზები იწევს თავდაცვით არანამდვილ ქცევებს. ქმედებას, რომელსაც წინ უძღვის ტკივილიანი მონაკვეთი და ეს ტკივილიანი მონაკვეთი რომ არ ყოფილიყო, ეს ქმედება თუ არ იქნებოდა, ესე იგი ეს ქმედება არ არის ნამდვილი და არ არის ჩვენი. თუმცა როგორც კი ეს ტკივილს შეშორებ, ბისთან ზუსტად ისეთი ხარ, როგორც ისთან იყავი.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოიმზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: და ჩვენი შიშები პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ასევე აქვს გავლენა საზოგადოებრივ აზრსაც, ოჯახს, გარემოს, მეგობრებს,
0: ხო,
1: ბიძებს, მამიდებს.
0: მანდაც ეს იმაზეა დამოკიდებული. პირველი რა პროგრამა დაწერეს ბავშვობა, მოზარდობა, თინეიჯერობის პერიოდში, არ ვეციკლები მაინც და მაინც ბავშვობაზე, სხვათაშორის. და ამავე დროს იმაზეა დამოკიდებული შენ ინდივიდუალიზმი რამდენად წინ გაგწამოწეული. რამდენად ძლიერი ხარ საკუთარ თავში, რამდენად დარწმუნებული ხარ, რამდენად რისკავ, თავისუფლად გადა, რამდენად აძლევ საკუთარ თავს მარცხის საშუალებას და მარცხიდან გაკვეთილის გამოტანის საშუალებას. რა ვიცი, თუ იმე არსებობს რომელიც არ დამარცხებულა, მოვიდეს გვითხრას, მოგვიყვეს ჩვენც

0: ვიზამთ ამის. ვთქვი ყველა მარცხებით ჩვენ. ზოგი ისე, ზოგი ასე.
1: ხო, ერთად საინტერესო, მარცხიდან გამოსვლა რამდენად შეგიძლია და
0: მარცხი გაკვეთილი.
1: კი ბატონო.
0: მარცხი უნდა, მარცხი ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გარდავსახოთ გაკვეთილად. უბრალოდ
1: უნდა გახსოვდეს, მაგრამ
0: ხო, ოღონდ ანალიზი, როდესაც არის გაკეთებული, აღარ გტკივა. უბრალოდ უკუკავშირია, უკუკავშირი უნდა აიღო მარცხში პირველ რიგში საკუთარი თავის ქმედებების აღიარებაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, როდესაც მე და შენ ერთად ქუჩაში მივდივართ და ჭას თავი აქვს მოხდილი და მე იმ ჭაში ჩავვარდი. ჩემთან ერთად მოდიხარ რა, მეგობრები ვართ მე და შენ, იცის თემა სამყარო. ხო და მივდივართ მე და შენ ერთად და ჭას თავი აქვს მოხდილი და მე ჩავვარდი იმ ჭაში. რატო არის ეს შენი ბრალი? რა თქმა უნდა შენი ბრალიც არის. იმის ბრალიც არის, ვინც ეს მოხადა. აბიც კიდე ვიღაცების ბრალია, სახელმწიფოს ბრალია, ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურის ბრალია, იმიტომ რომ ნახა უნდა დაეხურებინა. მაგრამ პირველ რიგში ეს ჩემი ბრალია, მე რო ვერ დავინახე. სანამ მე არ ვაღიარებ რომ ეს ჩემი ბრალია, იმ ჭიდან ვერ ამოვა. მე ვთქვი ყოველთვის, ნუ ხა აქ საუბარი იმაზე, ჰიპოთეტურ ჭაზე არის, ხო, გასაგები. ამიტომ მარცხის დროს პირველ რიგში ჩვენ რა როგორ გამოვიწვიეთ, ან რა უნდა გვექნა, რომ ასე არ ყოფილიყო, ან სად დაუშვით შეცდომა. იმის აღიარებას იწყებ და უკვე გაკვეთილია. და რაც შეეხება საზოგადოებრივ რეალს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომელსაც რაღაცები არ მოეწონებათ. ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც თამეთი საქმე გაუბედურებული ექნებათ. და შენ გიჩვენებ, რა თქმა უნდა. მაგის მეტი რა იქნება? ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც შეროცაც იმ მანკიერი წრიდან ამოსვლას შეეცდები, ქვემოთ ჩამოქაჩავენ. ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც გეტყვიან რომ მიყვარხარო და არ ეყვარები. ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც შენთან იმეგობრებიან ანგარებისთვის. მაგრამ ამავე დროს შენს გარშემო ყოველთვის იქნებიან ნამდვილი ადამიანები, რომელთაც ეყვარები. ყოველთვის დაგაფასებენ, ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც დაგაფასებენ. ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მაღალი ემოციური ინტელექტის გამო შენს მიმართ ემპათიას გამოხატავენ. უბრალოდ აი წინებს თუ უფრო მეტი ყურადღება მიაქცია, ამათ ვეღარასოდეს ვეღარ შეამჩნევ.
1: ხო.
0: და დაახლოებით 70-30-ზე უნდა იყოს საზოგადოებრივ აზრთან დაკავშირებული საკითხები. რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ შენს მეხსიერებაში კარგი ადამიანი, კარგი მეგობარი და კარგი ფსიქოლოგი დავრჩე. რა თქმა უნდა, მინდა. მაგრამ ამისათვის მე არ ვაკეთებ იმას, რაც შენ მოგწონს.
1: ხო, ძალიან საინტერესო თემა შეხე.
0: მე ვთქვი, მე იმას კი არ ვაკეთებ, რაც შენ მოგწონს. არამედ მე ვცდილობ თავიდან ბოლომდე განახო ჩემი თავი როგორი ვარ და ასეთი შეგაყვარო და დაგამეგობრო. და რა ის რომ შენ რაც მოგწონს, თუ მე არ ვიცი ვინ ვარ, რა მინდა და დაბალი თვითშეფასება მაქვს. მაშინ მუდმივად იმისათვის რომ შენი მეგობარი ვიყო, ყოველთვის რო იტყვი რომ რაღაც მუსიკა მომწონს, აა მეც. არადა ეგ მუსიკა არც გამიგია, ან არ მომწონს. ყოველთვის ეს საჭმელი, აა მეც ეს და ანუ ისეთ რაღაცებს განახებ, რომ ეს ნიღაბია უკვე. შემდეგ უკვე ძალიან განვისით იმას საზოგადოებრივი აზრი ჩვენზე, ანუ რაღაც ვიღაცა ჰეითერია, რაღაცა კრიტიკა. ხო შეიძლება ამ პოსტის ქვეშაც დაწერო, რას ბოდიალებს ეს კაცი. ნუ არა უშავს, ესე იგი ვერ გაიგო, შემიძლია უკეთ აუხსნა.
1: ჩვენ შეიძლება გვეშინოდეს თუ არა გულწრფელობის და ამ დროს თითქოს გავურბოდეთ, რომ აი არ მინდა რომ მომატყუონ და ამ დროს გულწრფელობა გვაშინებდეს ადამიანის. ურთიერთობებზე ლაპარაკობ.
0: ეგეც კი, ეგეც შეიძლება გააჩნია.
1: ანუ არ ვართ მზად გულწრფელი ურთიერთობისთვის და ამ
0: გააჩნია ზურგსუკან ამ ადამიანს ერთსაც და მეორესაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას ვისაც ეშინია ზურგსუკან რა ტიპის
1: გამოცდილება აქვს.
0: ხო, ისტორია აქვს. სადმე თუ რამეს დაულინკავს, ასე ვთქვა, და სადმე რამეს თუ დაუტრიგერებს, ამ შემთხვევაში თავისთავად ხარ ეხა. მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ გულწრფელად რაღაცა ისეთი უთხრა, რომლის ფონზედაც მასთან ურთიერთობა გასაწყვეტი იყო და აი მირჩევნია, არ მითხრა მირჩევნია. ანუ თანამედროვე,
1: აი მაგალითად, არ ვიცოდა და ვიცხოვრა.
0: აი მაგალითად, თანამედროვე თაობას, ხო? თანამედროვე თაობას ცოტა სხვაგან გადავალ, მაგრამ მაინც. თანამედროვე თაობას რატომღაც situation ეგრეთ წოდებული situationship ურთიერთობები ძალიან ზოგიერთს ყველაზე ხალია რომ მოსწონ. თუ იცი რატო? პასუხისმგებლობები არ არის შიგნით.
1: მაგრამ ნებისმიერ ურთიერთობას აქვს ეს პასუხისმგებლობა.
0: აი, ხო და მოიფიქრეს situationship-ი, რომელსაც ნაკლები პასუხისმგებლობა. ახლა მამ ხალია ამათ ჩვენ თაობას არ მოგონია მარტო გასაგებია, მაგრამ ზოგადად ეს რატო არის ეს მოგონილი? ანუ რაღაცა სიტუაციაში ვართ, მე აღარ ვართ, მე ანუ პასუხისგებლობებისგან დაცლილი არის სიტუაციაში.
1: მე ჩემი ხედვა მაქვს, ორი ადამიანი როცა კონტაქტობს, უკვე გარკვეული პასუხისმგებლობა არის.
0: კი ბატონო, მე გეთახმები ამაში. მაგრამ ეს მთლად ისე არ არის. ადამიანებს ეშინიათ პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების, ადამიანებს ეშინიათ სტაბილურ ურთიერთობებში შესვლის, ამას ბურკილებს არქმევენ ზოგიერთ შემთხვევაში და ყველაფერი მიდის იქითკენ შენ თავთან რამდენად ჰარმონიაში ხარ, რამდენად მზად ხარ, რამდენად ნაკლებია შენში ტკივილები, რამდენად ყოველ საღამოს გახსენდება ის მარცხები, რომ იძინებ. ესე იგი პრობლემა გაქვს და დასამუშავებელია ესე. ყოველ საღამოს გეშინია რაღაც სიახლეების გეში, კომფორტ ზონიდან ვერ გამოდიხარ მაგალითად. კომფორტ ზონიდან გამოსვლაც ამას ნიშნავს, რომ გონია რომ დამარცხდები და დაკარგავ იმას, რაც უკვე მიიღე. მიუხედავად იმისა, რომ ის რაც მიიღე არ ყოფნის, არ გაკმაყოფილებს, მაინც რაღაცა არის და გარეთ რომ გამოხვალ, გონია რომ დამარცხდები. ესე იგი საკუთარ თავის იმედი არ აქვს. ურთიერთობებზე და ზუსტად იგივე ნაწილია. რაღაცებს არენდობი, რაღაცებს, თუმცა რთულია, ხვდები, მე ამით ახლა რაღაცა ფორტუნაში ფსიქოლოგი იყო და მოდი გავრისკოთ ყველა ურთიერთობაში, არა, პირიქით. პირქით დასაწყისისათვის ძალიან ისე წყობრად, ნაბიჯ-ნაბიჯ ადამიანურად უნდა მიყვედა, ისტერიულად არ უნდა შევარდე ურთიერთ, არც გოგო არც ბიჭი არ უნდა შევარდე ისტერიულად ურთიერთობებში და საერთოდაც როდესაც ესე ეგრეთ წოდებული ისტერიულად ურთიერთობების ძებნა იწყება, ესე იგი უკან რაღაც ტიპის დანაკლისებია. და ნახე, ტკივილები სხვადასხვანაირად მოქმედებს ადამიანებს და სხვადასხვა ქმედებები აქვს. მაგალითად, ერთი ნაწილი, აი დაუშვათ, მე წარსულ ურთიერთობაში ძიმე დარტყმა მაქვს. ერთი ზაზა იკეტება და ურთიერთობები აღარ უნდა. მეორე შურის მაძიებელია და იკეთ ტოვებს ყველა გოგოს. ანუ სამივე შეიძლება რა, ერთი კაცი ვერ გაკეთებს სამივეს, სხვადასხვა სამ პიროვნებაზე ლაპარაკო. და მესამე შეიძლება პირიქით ისტერიულად ეძებდეს ახალ-ახალ ურთიერთობებს შევსებისათვის. სამივე შეიძლება გაკეთდეს და კიდე ერთი 4-5 ვერსია მაქვს, რომელიც მინახავს და ანუ წარსულის ტკივილს ყველა სხვადასხვაგვარად აღიქვამს. ხო, ზოგი შურისმაძიებელია, ზოგი პირიქით ჩაკეტილია და გადაწყვიტა რომ აღარ უნდა და ზოგი პირიქით ისტერიულად ეძებს. უფრო ხშირად არის ხოლმე ისტერიული ძებნა. ანუ მუდმივად აი ვერ ვარ, ცარიელი ვარ ურთიერთობების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ტიპის ცარიელემ დაგჭა და მაგის ფონზე. მაგრამ ამ ტიპის ადამიანებს
1: ამ დროს შეიძლება ჯანსაღი ურთიერთობა დაკარგო, ხო, ამ ძებნის პროცესში?
0: ჯანსაღი ურთიერთობა დაკარგო კი არა, მარტო შეიძლება საერთოდ ვერ იპოვო ჯანსაღი ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ყველა თავისუფალია და როგორც უნდა ისე მოიქცეს. ყველას წარმატებებს უსურებ თავის საქმეში. კიდევ ერთხელ მეორებ, ჭკუის დარიგებას არავისთვის არ ვაპირებ, მაგრამ სარეკომენდაციო ხასიათით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი ალბათობის, რაც უფრო ისტერიულია ძებნა და რაც უფრო სწრაფია ურთიერთობებში შესვლის პროცესი, მომდევნო მით უფრო უარესია ხოლმე რა. და საერთოდაც ასეთი ტიპის ემოციურად ცარიელი ადამიანები არიან მეორე მანიპულატორების, მონადირეების და ნარცისების მსხვერპლნი. იმიტომ რომ მათთვის კარგი სამიზნეები არიან. იმისათვის რომ სწორი ურთიერთობები ვიპოვოთ, ჯერ თურმე წარსულში გარკვეულ ტიპის ტკივილები გქონდეს დავამუშავოთ. არ ვიცი, დავამუშავოთ ფსიქოლოგთან მისვლით, დავამუშავოთ საკუთარ, რავი, რამე პოდკასტს მოუსმინოთ, არ ვიცი. რაც ეყოფა იმისათვის რომ დამუშავდეს და
1: ჯერ ვაღიაროთ.
0: ხო, შეცდომები ვაღიაროთ. შემ ახო ისე ვერ დამუშავებთ თუ რაღიარებ მართალი ხარ. ვაღიაროთ, შემდეგ დავამუშაოთ. ამასობ აი ამ აღიარება დამუშავების პროცესში ურთიერთობებში არ შევიდეთ. და შემდგომ პიროვნულად, ფსიქოლოგიურად დავიძრათ იმ ადგილიდან, სადაც ვართ. ავიდეთ ცოტა ზემოთ, ინტელექტუალურად, ემოციურად, ეგოიზმის ნაწილში ცოტა გვერდზე გავწიოთ, საკუთარი თვითშეფასება ავიმაღლოთ და ისე მოვა, სწორი ურთიერთობა ვერც გაიგებ. მეხუთი და თუ ასე არ გააკეთებ და ისევ იმანკიერ წეში იტელებ, სამწუხაროდ მაღალი ალბათობით ისევ იგივე დარჩება, ისევ ტოქსიკური ურთიერთობა, ისევ მოკლევადიანი, ვიღაცა დაგოსთავს, ვიღაცა ბროდ გამოგიყენებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მერე ნუ შენ უკვე ყველა ამის ფონზე დეპრესიაში ვარდებიან, ნერვები გეშლება, მერე თავიდან იწყებ ისტერიულად რაღაცების ძებნას.
1: როგორ არ უნდა გავექცეთ ცხოვრებას, რეალურ ცხოვრებას შიშებით, აი ამ ურთიერთობის გათვალისწინებით.
0: ჯერ უნდა გავაკეთოთ ანალიზი, რატო გვეშინია. საიდან გამომდინარე გვეშინია? მივწუდეთ იმას. ვაღიაროთ იქ ჩვენი პრობლემები. დავიწყოთ მისი დამუშავება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, წეგან რაც ახსენი ზუსტად ის არის. ჩვენს არაცნობიერს, ჩვენ შიშებს, ჩვენ ტვინიშ ბოთვით ნაწილს რომ მიუშვა აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს, რაციონალურ ნაწილს აბსოლუტურად სხვა გეგმები აქვს. ეს არის მისი გეგმა. ჩვენი უსაფრთხოების ჭყალებში გეგმა. და საბოლოო ჯამში უსაფრთხოება კი არა მარტოობა გამოდის. ან გზადაგზა კიდე უფრო მეტი ტკივილი გამოდის. ხო, გააჩნია. ან თუ შურის მაძიებელი ხარ, სინდისის ქეჯნა გამოდის საბოლოო ჯამში. ამიტომ ამას მივწვდეთ, გავაანალიზოთ, დავამუშაოთ, გონება ამისგან გავითავისუფლოთ, ფსიქიკა ამისგან გავითავისუფლოთ, ანალიტიკურ ნაწილში გადავუშვათ ეს ამბავი და ინფორმაცია, მივიღოთ როგორც ფაქტი და ანალიზი და როდესაც თლიანად გავთავისუფლდები წარსულში არსებული გარკვეული ტიპის ტკივილებისგან, შემდგომ გაცილებით უკეთ. მანდაც იცი რა შეიძლება რომ ნორმალურ ადამიანს შეხვდეთ. მაინც. აი ამ ყველაფერს მივხედავთ ხა. სანამ მოსმენისას ვიღაცა იტყვის რომ რა სისულელეა, მაინც შეხვდები ნორმალურ ადამიანს. კი, რა თქმა უნდა. ჯერთი უფრო დაბალი შანსია რომ ნორმალურ შეხვდე, მაგრამ დაუშვათ შეიძლება შეხვდე. იცი რა ხდება? ეჯაჭვები. ანუ მისი ცხოვრება ხდება შენი ცხოვრება. შენი პირადი სივრცე აღარ გაქვს და ერთიანი თქვენი ერთიანი სივრცე ხდება შენი პირადი სივრცე. და როდესაც შენი პარტნიორი ამ ერთიანი სივრციდან გადის, ხო, თავის ცხოვრება აქვს, სამსახური აქვს, მეგობრები ყავს რაღაცა და ოჯახი აქვს, დედა ყავს, мама ყავს. რო გადის, შენ მომენტალურად ბუზღუნს იწებ, ჭხუბს იწებ, უკმაყოფილებას იწებ, ნერვულობას იწებ, ფოთვას იწებ. ანუ ეჯაჭვები. ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია სწორი ადამიანი მაინც იპოვო, ხო, წარსულში არსებული ტკივილები, დაუმუშავებელი ტკივილები მეორე უკვე სხვანაირად გიბიცკებს, სხვა რაღაცისკენ გიბიცკებს, რომ ვიპოვე და მოდი არ დავკარგავ. და სწორედ ამიტომ კარგო, მე იმას ბოლო-ბოლო ყელში ამოსდის და ნუ თუ შეგნებული ადამიანია, რა ვიცი, შეიძლება წვილის ფსიქოლოგთან მივიდეს და თუ ცოტათი მაღალი ეგო აქვს, შეიძლება ადგეს და წავიდეს. მაგალითად, რა და გითხრას რომ ავიდე ამახჩე და წავედი.
1: რადგან ახლა ურთიერთობებს შევეხეთ და შიშებს ურთიერთობებში, მოდი ჯანსაღი ურთიერთობებს განვიხილოთ. ზაზა მე და შენ, რა გულისხმობს თავის თავში ჯანსაღი ურთიერთობა, როდესაც შიშებთან გვაქვს საქმე?
0: ჯანსაღი ურთიერთობა
1: ერთთან როგორ არის ამას გკითხავ, როგორ ამოვიცნოთ ჯანსაღი ურთიერთობა?
0: ესე იდეალური რეცეპტი ამის არ არის, მაგრამ არის რაღაც საბაზისო მინიმუმი, საწყისი, რომელიც მაგალითად პირველი არის თანასწორუფლებიანი ურთიერთობა. მეორე არის ნდობა. ორ მხრივი თავისთავად ხადია. ხო, რა ვიცი, ხა ჩემი პარტნიორის ტელეფონის აპლიკაცია თუ მაქვს, სადაც ყოველდღე ვაკვირდები, სად გადაადგილდება, რა ვიცი, მუდმივად ვიდეო თვალით ვურეკავ, სახლში როდესაც არ არის ფოტო და შემდეგ ხო არ ან პირიქით იგივეს რო აკეთებს თვით. ნდობა, მაქსიმალური ნდობა, ორივე შემდგარი და ჯანსაღი უნდა იყოს ამავე დროს. ცხადია, მათი პირადი სივრცე მათთვის ძალიან ძვირფასი პირადი სივრცეა და ნებისმიერი მესამე იქ ზედმეტია, მაგრამ მათ თავთავიანთი პირადი სივრცეები აქვთ და უნდა მივცეთ ამის საშუალება. და რა ვიცი, შემდგომ უკვე ამისი ყובה მისთვის უნდა გიყვარდეს რა. შენ უნდა გიყვარდეს მისთვის და მას უნდა უყვარდეს შენთვის. ან უნდა გიყვარდეს იმისთვის, რომ მას კომფორტი მისცე და მანდაც კომპრომისებზე აგებული პირადი ურთიერთობების ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ. ხა წინა აღმდეგი ვარ და არ მწამს, არ ვიტყვი, მაგრამ ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ, იმიტომ რომ კომპრომისი ნებისმიერ შემთხვევაში არის ხოლმე გარკვეული ტიპის უგემური კმაყოფილების ან საერთოდ უკმაყოფილების მომტანი. რაღაცას როდესაც აკეთებ კომპრომისი, კი არ უნდა წახვიდე, უბრალოდ მას რო უხარია, ეს უნდა გიხაროდეს. ხდები, ეს ნიშნავს მისთვის სიყვარულს. ეგოიზმი, რა თქმა უნდა, არის სიყვარული, ეგოისტური შეგრძნება ცხადია. მაგრამ ეგოიზმის მინიმალური ზღვარი იყოს და შენი ეგო იკვებებოდეს, რა ვიცი, მისი სიხარულით, მისი წარმატებით, მისი ღმერთით, ისევე როგორც მისი აქეთ შენსკენ. ხა, სამხრივი თუ არის? სამხრივი არაფერი არ ვარგა, ხო, გასაგებია. და ლაპარაკი რაღაცა ტიპის კონფლიქტურ სიტუაციაზე გარჩევა. მუდმივად აი შენგან ეს არ მომეწონა, შენგან ეს

0: ანუ გარჩევები და უაზრო გარჩევები კი არა, ლაპარაკი, სადაც ხო, მე მის სათვალეს ვიკეთებ და ისე მიჩერები ვარ ამ ამბავს და ის ჩემს სათვალეს იკეთებს და ისე მიჩერები ამ ამბავს. ხო, ემოციურ სათვალეს
1: გულს ხარ. კი, არა, ბრძვიან ერთმანეთს არამედ ცდილობენ.
0: და ეს არის გარკვეული ტიპის, ხო, სიჯანს ასეთი ტიპი მithumetes მათ შორის პლუს ამას თუ სიყვარულიც არსებობს, ასეთი ტიპის რა ვიცი, ოჯახი ქარიშხლებს გაუძლებს რა. და მანდაც ხა რაღაცა ხადია ფინანსური ნაწილი, შემდგარობის ნაწილი თავის როლს ასრულებს, ორი აზრი არსებობს ამაზე. ხო? და არსებობს ხა კაცი მასკულინური ენერგიით უნდა იყოს, ხალი ფემინური ენერგიით უნდა იყოს, ეგეც გასაგებია ისედაც. ოღონდ ძალიან ცუდად ეს მითხოვნა მას. მაგალითად გონიათ რომ მე თუ მაგიდაზე მუშტს დავარტყამ, ეს მასკულინური ენერგია და ეს რავი გოიმობა ხარა. მასკულინური ენერგია. მასკულინური ენერგია პირიქით არის, რომ მე გავაკეთებ, მე ვიზამ, მე დავგეგმავ, მე გადავწყვეტ. შენთან ერთად, მაგრამ რაღაცა იმას ვიზამ, რა ქვია, მე აგარიდებ მძიმე საქმეს. ფემინური ენერგია, ხო, ცოტა სხვა მიმართულებით არის, მაგრამ არც ერთი მათგანი, არც მასკულინური, არც ფემინური ენერგიის პირობებში ინდივიდუალებს არ კარგავს. ხშირი ასევე შემთხვევები წვილში, რომ მაგალითად ქალი არის აღჭურვილი მეტი მასკულინური ენერგიით და ეს კაც აღიზიანებს, ან პირიქით რაღაც გვერდზე წევს ამცირებს, ან პირიქით კაც აკლია მასკულინური ენერგია და ამის ფონზე ქალი იძულებულია და მერე ბეზრდება. ან ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს, რომელიც პრობლემას ქმნის, ესე იგი ცალკე დასაყოფი თემებია მარტო და მაგის მიხედვით, მაგრამ ჯანსაღი ურთიერთობა ის არის, რაზედაც ვილაპარაკი ნდობაზე დაფუძნებული, ლაპარაკი, ურთიერთ სიყვარული, ურთიერთ გაგება, კომპრომისები, რაც შეიძლება ნაკლები, იმიტომ რომ სიტყვა კომპრომისი მე თვითონ ისედაც არ მომწონს. პოლიტიკაში და ომში მოსულა კომპრომისი რა, მაგრამ ურთიერთობებში კომპრომისი კი არა, მე მიხარია შენ რომ დავშოთ რაღაცა სისულელე მთხოვე, ნუ ჭყალებში სისულელე, რაღაცა ისეთი წარმოუდგენელია, ხო, არაფერი არ მოხდება. მაგრამ გეხვეწები მიდი და ჩემთვის გააკეთე. მე რომ იმას მივდივარ და ვაკეთებ, კი არა, ნუ ჯუჯღუნები და არამედ უნდა მიხაროდეს, რომ იმას უხარია, რომ მე ამას ვაკეთებ. ხვდები, აი ამას გულისხმობ.
1: და ერთმანეთის შიშებთან ერთობლივად გამკლავებას
0: უნდა ხდება. კი, ერთობლივად გამკლავება, ხელი ხელ ჩაკიდებული რაღაცების გამკლავება, თუმცა ასევე მათ შორის მათ პირადისებები აქვთ. დავისთავაც ხანდი ახლა, რა ვიცი.
1: დაზა,
0: ჩემი ცოლი რო დაქალებთან მიდის.
1: აუცილებელია თუ არა გულწრფელი საუბარი ამ შიშებზე? ანუ შეიძლება იყოს მეორე ფაქტის უცნაური, მაგრამ მაინც.
0: ხო და ამ შიშებზე ლაპარაკი ხდება დასაწყისში, მანამ სანამ შენ გარკვეული ტიპის მას შექმნი. უფრო საპასუხისმგებლო სტაბილურ ურთიერთობას სანამ შექმნი, რაღაცა ნაწილი შეიძლება მანამდე ილაპარაკო. აუცილებელია ცხადია, იმიტომ რომ დაუშვათ ვიღაცას აქვს, ჩემ პარტნიორს აქვს იარაღის შიში. რა ვიცი, უბრალოდ იარაღის შიში აქვს, იმიტომ რომ ოდესღაც ხედრიონი შემოვარდა სახლში. პირობითა ვიგონებ ხა მე ამას რა. და კი იარაღი ბავში რო იყო და აი იარაღით ემუქრებოდნენ. და რა ვიცი, მე მიყვარს იარაღი და წავედა ვიყიდე, მაგრამ არ ვიცი მას იარაღის შიში რო ხო. და მე რე პანიკაში ჩავარდა იქ რო დავდი. ხი, რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს შენ მას რა პრობლემები აქვს, რა შიშები აქვს და საერთოდაც მოდი ერთად ვერ ბრძოლოთ ამ ყველაფერს და ის რაც რაღაცნაირად შეიძლება გატრიგერებდეს, მოდი არ გავაკეთოთ. სანამ დავუშვათ, მაგალითად იცი რომ იჯაჭულობა აქვს შენზე რა და მუშაობ თამაზე. დავუშვათ პირობით. სანამ მუშაობ, მანამდე ამ მიჯაჭულობას რაც გაურღიზიანებს, იმას არაკეთებ რა. არ მიდიხარ ყოველ პარასკევს ბარში ძმაკაცებთან ერთად, იმიტომ რომ იცი რომ მის მიჯაჭულობას ეს აღიზიანებს.
1: ფოტო არ გამოიწვია.
0: ხო რა, რომ მოხსნი ამ მიჯაჭულობას, მე წადი ხოლმე, კაცო, რა პრობლემაა. მე არ კი არა, გიგრძალავს ამის გაკეთებას, მაგრამ სან თუ პრობლემა იცი და მისა ამ პრობლემაზე მუშაობის პროცესში მოდი ნუ გააღიზიანებ ამ მიმართულებას.
1: რა რამწავებ პირიქით ცდილობ რომ
0: ხო, იმიტომ რამდენი ყოველ პარასკევს ბარში წახვალ, იმდენი კიდე უფრო გამომძაფრდება ის. და ყველა ერთი კვირის ნამუშევარს წასი შეხრე ყოველ პარასკევს, მაგალითად რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: მადლობა შენ.
1: საინტერესო ინფორმაციისთვის და მე იმედ ვიტოვებ ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად გაითვალისწინებს იმ რჩევა რეკომენდაციებს, რომელიც დღეს პოდკასტში გააჟღერა. ზაზა ქოიავა საუბრობდა. ჩემს პოდკასტში ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო პოდკასტით, ახალი სტუმრით, ასე რომ დროებით.
2: თანამედროვე მდედრობე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595 99 77 00.
3: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო ბატერია.
5: ზარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. საგამოძიებო სამსახურმა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ თბილისის ბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა აუცილებელი. მინისტრის თქმით, არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. უნებრივია, რომ გამოძიება აბსოლუტურად სრულფასოვნად ჩატარდება. ყველაფერი კეთდება ამისათვის, რომ ამ სრულფასოვანი გამოძიების შედეგად გვეცოდინება რა მოხდა და ყველას მოუწევს პასუხისმგებლობა, ვისაც ბრალი მიუძღვის. ყველა მკაცრი მოქმედება განხორციელდება, რაც სამართლებრივთან თავსებადი იქნება. იქნება ეს ხელშეკრულების შეწყვეტა თუ კონკრეტულ პირთა პასუხისგებაში მიცემა, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ბაღებში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით აღსაზრდელთა უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორის განცხადებით, სამედიცინო დაწესებულებაში ინტოქსიკაციის სიმპტომებით მკურნალობას გუშინ საღამოს მდგომარეობით 14 პაციენტი განაგრძობდა. მოგვიანებით კლინიკაში კიდევ 3 ბავშვი მიიყვანეს. მაია ჩხაიძის ინფორმაციით 17-ვე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. დღის განმავლობაში 5 ბავშვის გაწერა იგეგმება. იაშვილის პედიატრული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი ჰოსპიტალში ამ დრომდე 13 პაციენტი რჩება, მათი კლინიკური მდგომარეობა სტაბილურია. სოფიო ცერცვაძის განცხადებით პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინური ჩივილები. ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ფერმერის დღეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე თითოეული ჩვენგანისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ფერმერის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოში ფერმერის შრომაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს სოფლის მეურნეობაში. ყველა მიმართულებით გასულ წელს აგრობიზნესის მთლიანმა გამოშვებამ თითქმის 20 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც 2012 წელთან შედარებით 2.5-ჯერ გაუმჯობესებული მაჩვენებელია, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით ქართული აგროსასურსათო პროდუქცია საერთაშორისო ბაზრებზე თავის ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს და გასულ წელს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტმა მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ისტორიულ რეკორდს 1 მილიარდ 845 მილიონ ლარს მიაღწია. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მიმდინარე წლის 7-თვის მონაცემებით ექსპორტი უკვე 14%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. დაგამშობის ბოლოს გრემის კანონი სამხედრო შეკავების ენით პასუხს იმსახურებს, აცხადებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავდაცვის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი. ოკეანის გაღმა მხოლოდ პირისპირ

0: პირდაპირი სამხედრო შეკავების ენაესმით, რომლითაც უნდა უპასუხოთ ისეთ რუსოფობიურ საზიზღრობას, როგორიც მკვდარი ტერორისტების გრემის სახელობის კანონი აცხადებს. მედვედევი ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტს ხელი მოაწერა. კანონპროექტი, რომლის ავტორები გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი და სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი არიან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას აძლევს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთის ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ასევე კანონპროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციების ვადის გახანგრძლივებას და რუსი მაღალჩინოსნების ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ეს ამონებით გავატარებ დღევანდელ შაბათს თქვენთან ერთად. დღემშვიდობისა, მოგესალმებით ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გახავართ მანჩო ქარსალაძე და 10 საათამდე მე ვიქნები თქვენს გარემოცვაში და როგორი დღე გვექნება, რას ფიქრობ, რას გეგმავ, მინდა რომ დაგაინტერესოთ, რა თქმა უნდა, საინტერესო სიახლეები მოგიყვებით კინოზე, მუსიკაზე, ბევრ საინტერესო სიახლეზე. გავეცნობთ ასევე კულტურის სიახლეებს, გავიგებთ რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა, რასაც მოვიძიებ, შესაბამისად თქვენს გაგიზიარებთ საინტერესოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ფონი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი, საყვარელი მუსიკა. ისე ჩვენგან გასული ოქროსიტები ხშირად არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ ყოველთვის მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიო ფორტუნას მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება და შთაბეჭდილებები. მოკლედ, მომართულია რადიო მიმღები 106.9-ზე და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-99-67-00.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
5: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

რა სიახლეებია, რა ცხელ-ცხელი ამბებია, მოდით თვალი გადავავლოთ და საინტერესო შემდეგ უფრო დეტალურად გავარჩიოთ დღის განმავლობაში. ბრძოლა კულისებში კრის როკის ახალი დრამის ნისლიანი მწვანეს მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს კინოფესტივალზე შედგა. სტალონეს ლეგენდა ბრუნდება კინოთეატრებში ბიოგრაფიული დრამა მე ვთამაშობ როკის გამოვიდა. ლეგენდარული რეჟისორის დაბრუნება ვერნერ ჰერცოგის ახალმა ფილმმა ჯიუტი ცხენი ვენეციაში ხმაური გამოიწვია. ახალი მუსიკალური პარასკევი ბრიტანელმა ინდი როკ ვარსკვლავმა ბია ბადუბი მეოთხე სტუდიური ალბომი პილონი გამოუშვა. როკ ლეგენდების შემოდგომა ჯგუფმა ეხო ენდ ბანიმენი ახალი ალბომი ვაშლები ისააკისთვის წარადგინა. ისტორიული რეკორდი 19 წლის ტაიმ აიერსი ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი გახდა, ვინც რედ როკის ამფითეატრში სოლო კონცერტი გამართა. ნიუ-იორკის მოდის კვირეულის ტრენდები ესე გამოიყურება ნიუ-იორკში. ასიმეტრიული ჭრილები და მასიური სათვალეები დომინირებს ლონდონის ჩვენება და აქტივისტები. H&M-ის გრანდიოზულ ჩვენებაზე მოდელებმა პეტას აქტივისტებს შორის გაიარეს. ჯივენშიმ სარა ბარტონის დიზაინით განახლებული საკულტო ჩექმები ზვიგენის ნაკბენი ჩაუშვა. გაყიდვაში დიორმა კი ახალი სივრცე გახსნა. ხელოვნური ინტელექტის ავიაციაში ეს ამბები ხდება ამერიკის ავიაციის სამმართველომ საჰაერო მოძრაობის კრიზისის მოსაგვარებლად 865 მილიონიანი AI გეგმა წარადგინა. მოწოდება AI-ის შენელებისკენ გაერო და ტექნოგიგანტები გლობალური რისკების გამო ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ტემპის შენელებას ითხოვენ. მწვანე ენერგიის ბუმი მაზამა ენერჯიზე ზეცხელი ქანების გეოთერმული ბურღვისთვის $115 მილიონი დოლარი მოიზიდეს. აი ესეთი სიახლეებია, საკმაოდ საინტერესო და დღის განმავლობაში კიდევ ბევრ ახალს გავიგებ. ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზი 106.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას. ვიტნი ჰიუსტონი გაგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

ყოველთვის სადღაც საცობია, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათია, სადღაც საქმეებია, მაგრამ აქ ჩვენთან დალღაზე არის ყოველთვის იდეალური ამინდი არანაირი ზედმეტი სიტყვები, მხოლოდ საუკეთესო ტრეკები თქვენი დღევანდელი დღისთვის. შემდეგი კომპოზიცია კი სპეციალურად მათთვის არის, ვისაც უფრო მეტი ენერგია ამჯერად ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე.

0: ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: აშკარა დროა თქვენი დღის რიტმი ბუნების განწყობას შევუსაბამოთ მანქანებში და ყურსასმენებში ამჯერად რადიო ფორტუნა. გარეთ კი საინტერესო ამინდი გველოდება, ახლა გავიგებთ, გჭირდება თუ არა ქოლგან და რას გვიმზადებს ბუნება. 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. ხვალ კვირა გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული აწვიმა, სოხუმში 22 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში 20, ქუთაისსა და ბათუმში გამოცხადებულია 24 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე ამხარეში გახლავთ წვიმიანი. ახალციხეში 21 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 20. გორში პლუს 23-23 გრადუსი ელოდებიან თელავში, რუსთავშიც ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის

0: ჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-20-36. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. სარი სანამდროა. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სიტუაცია რაღაცას ვერ ასწრებ, რაღაცები ძალიან არ მოგწონს, ბევრი პრობლემებია, რაღაც ისე არ მიდის, როგორც გვინდა, მაგრამ მაინც არ ხარ ურსასმენი, ცოტა ხმა, ცოტა სიმშვიდე. ისე ხანდახან მხოლოდ სიმშვიდე გჭირდება, მხოდა ფორტუნაზე ხარ რადიო, ხანდახან ზედმეტი ხმაურის გარეშეც ჯობია. მორისი რადიო ფორტუნაზე 16 საათი და 58 წუთია. უსმენთ კლასიკურ მუსიკას ტრადიციულად რადიო ფორტუნაზე სრულ საათზე 5 საათზე საინფორმაციო გამოშვება დღის ფავორიტ თემებით გავაეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება გუშინ დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯო აცხადებს, რომ თბილისის ბაგაბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა აუცილებელი. მინისტრის თქმით, არცერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. ბუნებრივია, რომ გამოძიება აბსოლუტურად სრულფასოვნად ჩატარდება. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ამ სრულფასოვანი გამოძიების შედეგად გვეცოდინება რა მოხდა და ყველას მოუწევს პასუხისმგებლობა, ვისაც ბრალი მიუძღვის. ყველა მკაცრი მოქმედება განხორციელდება, რაც მართლებრივთან თავსებადი იქნება. იქნება ეს ხელშეკრულების შეწყვეტა თუ კონკრეტულ პირთა პასუხისგებაში მიცემა, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ბაგაბაღებში დაფიქსირებულ ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით აღსაზრდელთა უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორის განცხადებით, სამედიცინო დაწესებულებაში ინტოქსიკაციის სიმპტომებით მკურნალობას გუშინ საღამოს მდგომარეობით 14 პაციენტი განაგრძობდა. მოგვიანებით კლინიკაში კიდევ 3 ბავშვი მიიყვანეს. მაია ჩხაიძის ინფორმაციით, 17-ვე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. დღის განმავლობაში 5 ბავშვის გაწერა იგეგმება. იაშვილის პედიატრული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი ჰოსპიტალში ამდრომდე 13 პაციენტი რჩება, მათი კლინიკური მდგომარეობა სტაბილურია. სოფიო ცერცვაძის განცხადებით, პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინური ჩივილები, ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ფერმერის დღეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე თითოეული ჩვენგანისთვის, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოში ფერმერის შრომაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს სოფლის მეურნეობაში. ყველა მიმართულებით გასულ წელს აგრობიზნესის მთლიანმა გამოშვებამ თითქმის 20 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც 2012 წელთან შედარებით 2.5-ჯერ გაუმჯობესებული მაჩვენებელია, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით, ქართული აგროსასურსათო პროდუქცია საერთაშორისო ბაზრებზე თავის ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს და გასულ წელს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტმა მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ისტორიულ რეკორდს 1 მილიარდ 845 მილიონ დოლარს მიაღწია. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მიმდინარე წლის 7 თვის მონაცემებით ექსპორტი უკვე 14%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. გრემის კანონი სამხედრო შეკავების

0: ენით პასუხს იმსახურებს, აცხადებს რუსეთის უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი. ოკეანის გაღმა მხოლოდ პირდაპირი სამხედრო შეკავების ენა ესმით, რომლითაც უნდა ვუპასუხოთ ისეთ რუსოფობიურ საზისხრობას, როგორიც მკვდარი ტერორისტის გრემის სახელობის კანონი, აცხადებს დიმიტრი მედვედევი. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტს ხელი მოაწერა, კანონპროექტი, რომლის ავტორები გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი და სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას აძლევს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ყველაზე ხუთ დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. იღავი კეთილი, როცა ეს შესაძლებელია. ეს კი ყოველთვის შესაძლებელია. დალაი ლამა.
2: საათი და 6 წუთია საქართველოში და მოდით ნახოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. 2026 წელია 19 სექტემბერი, შაბათი და ჩვენი კულტურული სიახლეები პირდაპირ აჭარიდან შეგვიძლია დავიწყოთ ზღვისპირა ბათუმიდან, რომელიც ზუსტად ამ წუთებში ნამდვილ კინოს დედაქალაქად იქცევა. დავიწყოთ მთავარი სიახლით. დღეს საზეიმოდ იხსნება საიუბილეო რიგით მე-20 ბათუმის საერთაშორისო საავტორო კინოფესტივალი ბიაფი 2026. 8 დღის განმავლობაში 26 სექტემბრამდე ბათუმის 4 სხვადასხვა სივრცეში 100-ზე მეტი ფილმი ჩვენება მოეწყობა. ფესტივალი დღეს რამდენიმე საათში ლევან კოღუაშვილის ახალი და დიდი ინტერესით მოცული ფილმის გურიას ჩვენებით გაიხსნება. კინომოყვარულებო, თუ ხართ ბათუმში, გამოტოვება არც კი იფიქროთ. აჰა, კი გადმოვინაცვლოთ დედაქალაქში, სადაც თეატრალური ცხოვრება მართლაც დუღს. დღეს 19 სექტემბერს ფინალს უახლოვდება თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ქართული სპექტაკლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უცხოელმა კინოკრიტიკოსებმა, თეატრის კრიტიკოსებმა და სტუმრებმა 35-მდე საუკეთესო ქართული დადგმა შეაფასეს. თუმცა თეატრალური სეზონი მხოლოდ ძალებს იკრებს, უმალე ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში თბილისის მასშტაბური აღიარების მქონე უცხოური დასები ეწვევიან, მათ შორის გერმანული თეატრი შაუბიუნე ცნობილი რეჟისორის მილო რაუ სპექტაკლით. გარდა ამისა, დღეს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საზეიმოდ ხსნის თავის საიუბილეო 175-ე სეზონს უკვდავი კლასიკი ზაქარია ფალიაშვილის ოპერით აბესალომ და ეთერი. მუსიკალური მარათონი ქვეყანაში გრძელდება, კერძოდ დღესვე 19 სექტემბერს სტარტს იღებს მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში, სადაც ულამაზესი კლასიკური ჰანგები კვლავ აჟღერებს კაფეთის გულს. ხოლო მათთვის, ვისაც თანამედროვე ხელოვნება გაინტერესებს, სივრცე კუბი კონტექსტში უკვე აქტიურად იწვევს მოხალისეებს თბილისის თანამედროვე ხელოვნების 19 საერთაშორისო ფესტივალისთვის. არტისტერიუმი 19, რომელიც უახლოეს პერიოდში გეგმება, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება მეცნიერების რეგიონალური ფესტივალი 2026, რომელიც გუშინ გორში გაიხსნა და 13 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. და არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ მთელ საქართველოში ახლა შემოდგომის მთავარი რიტუალი რთველი მიმდინარეობს, რაც კულტურული ტურიზმის ნამდვილი მარგალიტია. და გადავხედოთ საღამოს გეგმებს დედაქალაქში. რა ხდება? საღამოს 8 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მისტერი ენსემბლი წარმოადგენს სიმფონიური როკ-ჰიტების კონცერტს. სამფლების შუბზე ხდება ეს ყველაფერი სხვათაშორის. ხოლო ხვალ 20 სექტემბერს ალტერნატიული ხელოვნების სივრცე ჰარაკი უმასპინძლებს მულტიდისციპლინარულ პროექტს ეკრანის ხმები, სადაც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას ექსპერიმენტული ცოცხალი მუსიკალური იმპროვიზაცია გააფორმებს. ასე რომ თვალი ადევნეთ კულტურის პულს, დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო ფორტუნას მოუსმინეთ და გაატარეთ დღევანდელი, ხვალინდელი დღე და როდგურც გინდათ კულტურასთან.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნიუბა ნიუბა ნიუბა რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-22-54-6-00 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: ხანდახან მართლაც საკმარისია, რომ უბრალოდ დავივიწყოთ ხანდახან ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო.

ერებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგებისაც კი. უბრალოდ უსმინეთ. რადიო ფორტუნას უსმინეთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერ

0: მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდი ხშირად სვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნოდ უნდა დარჩეს, მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლები ამ თავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოვუსმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ბუდეთ ხვალინდელი, ამინდის პროგნოზი გავიგოთ. 20 სექტემბერია, კვირა, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 22 გრადუსი, მესტიაში ფიქსირდება 13 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში +20, ქუთაისსა და ბათუმში გამოცხადებულია 24 გრადუსი. ჩეხება ხვალინდელ აღმოსავლეთ საქართველოს გახლავთ წვიმიანი, ახალციხეში 21 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომსა და ცხინვალში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება. გორში 23-23 გრადუსია გამოცხადებული, თელავში, რუსთავში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ. ხვალინდელი თბილისი, გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია.

FM 106.9. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაკი.

0: შულის 2 ტელეფონი 032-289-06-71.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რბოლა უკვე დაიწყო?
3: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ახლა წავიკითხე რადიო მსმენელებო, თუ სახლის დაალაგება და პირსახოცების კეთვა თქვენი საყვარელი საქმიანობა ნამდვილად არ არის და საერთოდ არ მგონია რომ უნდა იყოს, აქვს გადასარევი ამბავი, როგორც ჩანს, მალე კომფორტული სავარძლიდან ადგომაც კი აღარ მოგვიწევს. და რა ხდება? ტექნოლოგიური სიახლე ფიგურისგან ჰუმანოიდი რობოტი 30 უცნობ სახლში დამატებითი სწავლების გარეშე ამუშავდა. კომპანიის განცხადებით, მათმა ახალმა მოდელმა Helix 2.5-მა უზარმაზარი ნახტომი გააკეთა და ტესტებში 56%-იანი წარმატება აჩვენა, რაც ძველი ვერსიის 9%-თან შედარებით რევოლუციური შედეგი გახლავთ. სახლის რობოტებისთვის ყველაზე რთული სწორედ უცნობ გარემოში ადაპტაცია, სადაც ავეჯი და განათება სრულიად განსხვავებულია. და ეს საოცარი ინტელექტი შემთხვევითი არ არის. მოდელის გასაწვრთნელად კომპანიამ სუპერკომპიუტერებზე $3.5 მილიარდი დახარჯა და ადამიანის მოძრაობების გიგანტური ბაზა შექმნა. ამ სიახლით ფიგურმა სერიოზული გამოწვევა ესროლა ილონ მასკის ტესლა ოპტიმუსაც, რომელიც აქამდე ლიდერობას გეგმავდა, მაგრამ სულ ტყუილად, თუმცა მონაცემები ჯერჯერობით დამოუკიდებლად დადასტურებული არ არის. მოკლედ, წარმატების შანსი არის 56% ფიგურის ახალი რობოტების. ანუ სახლს იდეალურად დაგილაგებთ, ან თქვენ საყვარელ პირსახოც შემთხვევით ნაგავში მოისურვის, თუმცა პირა დღეს დასასვენებლად ესეც მშვენიერი რისკია. რა სიტყვით, ველოდებით რობოტების მასობრივ გაყიდვას. გადასარევი ამბავია, მოკლედ ეს ინფორმაცია ახალი აღწელდება სოციალურ ქსელებში და უფრო დეტალურად თავადაც შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ. 17:53 საქართველოში უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე 10 საათამდე თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით გავატარებ დროს. ნაცნობი ჰანგების მოსმენა არის სასიამოვნო. საყვარელ მუსიკას ყოველთვის ველოდებით ხოლმე რადიო ფორტუნაზე. თქვენ უბრალოდ კი არ არის ოქრო სტანდარტი FM-ზე, სადაც არ უნდა იყოთ, უნდა მონიშნოთ რადიო მიმღები 6-სა და 9-ზე. გვისმინეთ და გაატარებთ დრო ჩვენთან ერთად.

0: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: გამოსვლითი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მარად კამბალოვს ოკუპირებული ცხენვალის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. არჩევნებში ასეთმა დამაჯერებელმა გამარჯვებამ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების მხრიდან თქვენ მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხი დაადასტურა, ნათქვამია პუტინის მისალოც წერილში. პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობები მეგობრულ და მოკავშირეობრივ ხასიათს ატარებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი საქმიანობა სახელმწიფოს მეთაურის რანგში ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ განვითარებას ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცების ინტერესების შესაბამისად, აღნიშნავს რუსეთის პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნები გუშინ 18 სექტემბერს ჩატარდა, ხმების 99%-ის დათვლის შედეგად პირველ ადგილს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარად კამბალოვი იკავებს. გამოშვებას საქართველოში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა. უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. საგამოძიებო სამსახურმა გუშინ ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჩანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ თბილისის ბაგაბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით რებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა. აუცილებელი მინისტრის თქმით, არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. ბუნებრივია, რომ გამოძიება აბსოლუტურად სრულფასოვნად ჩატარდება, ყველაფერი კეთდება ამისთვის და ამ სრულფასოვანი გამოძიების შედეგად გვეცოდინება, რა მოხდა და ყველას მოუწევს პასუხისმგებლობა, ვისაც ბრალი მიუძღვის. ყველა მკაცრი მოქმედება განხორციელდება, რაც სამართლებრივთან თავსებადი იქნება, იქნება ეს ხელშეკრულების შეწყვეტა თუ კონკრეტულ პირთა პასუხისგებაში მიცემა, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ბაგაბაღებში დაფიქსირებულ ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით ახსაზრდელთა უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორის განცხადებით, სამედიცინო დაწესებულებაში ინტოქსიკაციის სიმპტომებით მკურნალობას გუშინ საღამოს მდგომარეობით 14 პაციენტი განაგრძობდა. მოგვიანებით კლინიკაში კიდევ 3 ბავშვი მიიყვანეს. მაია ჩხაიძის ინფორმაციით, 17 პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და დღის განმავლობაში 5 ბავშვის გაწერა იგეგმება. იაშვილის პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი ჰოსპიტალში ამ დრომდე 13 პაციენტი რჩება, მათი კლინიკური მდგომარეობა სტაბილურია. სოფიო ცერცვაძის განცხადებით, პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინური ჩივილები, ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი. მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ოცნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამის ძნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. დღეს 1600 დევნილი ოჯახი მიიღებს ახალ სრულად გარემონტებულ ბინას. ეს არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც აქამდე განხორციელებულა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ვისაც გვიყვარს კინო, მოდით გადავხედოთ რა ხდება, რა ფილმები გადის შემოდგომის კინოსეზონი. ძალიან აქტუალურია. მოდით პირდაპირ ნახოთ რა ფილმები გადის, დავიწყოს იმით, რაც უკვე შეგიძლიათ ნახოთ კინოეკრანებზე. სულ რაღაც ერთი დღის წინ შედგა საკურთო ფრენჩაიზის სრულიად ახალი ვერსიის Resident Evil-ის პრემიერა, რომელიც მაყურებელს ნამდვილ ადრენალინს პირდება, იქვია მისტიკური თრილერი The Wait. თუმცა სიუჟეტიანი კინო გიზიდავთ, ეკრანებზე გადის Runner-ი, სადაც მთავარ როლებს Alan Richson-ი და Owen Wilson-ი ასრულებენ. სიმაღლისა და ექსტრემის მოყვარულებისთვის კი კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ თრილერი Fall 2 Dead Point-ი. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია როკ მუსიკის ლეგენდების დაბრუნება დოკუმენტური ფილმით Oasis-ი Don't Look Back in Anger, რომელიც ჯგუფის ხმაურიან მსოფლიო ტურნეს ეძღვნება. ნოსტალგიური განწყობისთვის კი შეგიძლიათ ანიმაციის ტრანსფორმერების საიუბილეო 40 წლისთავისადმი მიძღვნილ ჩვენებასაც დაესროთ და რას ველოდებით უახლოეს მომავალში. კალენდარზე ნიშნები უკვე შეგიძლიათ დასვათ, ვინაიდან 25 სექტემბერს ეკრანებზე გამოდის ბრედ პიტის ახალი გადარჩენის დრამა Heart of the Beast. ხოლო ოქტომბრის დასაწყისიდან ნამდვილი კინო მოვლენა გველოდება 30 სექტემბერს ეკრანებზე გამოდის ოსკაროსანი ალეხანდრო ინიარიტუს ახალი შავი კომედია Digger-ი, სადაც მთავარ როლში Tom Cruise-ს სრულიად უჩვეულო იმიჯით ვიხილავთ. და ოქტომბრის დასაწყისშივე გამოდის მისტიური დრამა Verity and Hathaway-სა და Dakota Johnson-ის მონაწილეობით. წლის გრანდიოზული ფინალისთვის კი დეკემბერში უნდა მოვემზადოთ. 18 დეკემბერს გველოდება Avengers-ები Doomsday და რეჟისორ დენის ვილნევის საგის ფინალი Dune-ი მესამე ნაწილი. მოკლედ, არჩევანი არის ძალიან დიდი. მთელი შემოდგომა ზამთარი, პოპკორნი მზადდება ისედაც და თქვენ მხოლოდ სასურველი სეანსის დაჯავშნა დაგჩენია. საინტერესო კინო ჩვენებას გისურვებთ. 18 საათი და 8 წუთია საქართველოსში. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. და დიდი ხნის მივიწყებული სხვათაშორის საქართველოს სახალხო არტისტადაც მიიჩნევდნენ ამ შემსრულებელს და რა თქმა უნდა ბარი ვაითი ფორტუნას

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ მანქანის შეძენა გსურ, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
6: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნა. ასე ხსიდაცხრა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრა იგით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე ბარეთ. ტელეფონი 558 500 500.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-906-61.
9: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. მოვისმინოთ ხვალინდელი 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 22 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში და ფოთში სინოპტიკოსები 23 გრადუს ვარაუდობენ, ოზურგეთში პლუს 20, ქუთაისსა და ბათუმში გამოცხადებულია 24 გრადუსი ცელსიუსი. წვიმა გამოცხადებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 21, ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი. გორში ფიქსირდება 23 გრადუსი, 23 გრადუსია გამოცხადებული თელავში, რუსთავში. ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ თბილისში. ხვალ წვიმა გამოცხადებული, ტემპერატურა 25 გრადუსია ნავარაუდები. 18 საათი და 35 წუთია საქართველოში. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, თქვენ უსმენთ ფორტუნას და რა ჭირდება ადამიანს დღის განმავლობაში. სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაციას რა თქმა უნდა ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა. ჩვენთვის ნაცნობი და ჩვენთვის სასიამოვნო მუსიკა. მუსიკა და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნადან შეგვიძლია რომ მივიღოთ. 106 და 9 ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობო ძალიან კარგი იდეა. All Green-ი გააგზავნებს ჩვენ საეთერო დროს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sogaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sogar Giorgio Petroleumba. Sogar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sogaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sogari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-9-589-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

გაბრიელა საკმაოდ ნაცნობი ჰანგებით Dreams Radio Fortuna-ზე ხანდახან ყველაზე დიდი გამარჯვება დღის ბოლოს არის ის, რომ შეგვიძლია ღრმად ჩავისუნთქოთ და ვიგრძნოთ სიმსუბუქე. ყოველდღიური სიბრბილის შემდეგ ყოველს გჭირდება ერთი ადგილი, სადაც ყველანაირი ხმაური ხრება და მხოლოდ გულწრფელი ემოციები რჩება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არჩევანს ჩვენს თავღაზე აკეთებთ, უსმენთ რადიო ფორტუნას. აქ ყოველთვის არის ადგილი თქვენი ფიქრებისთვის, თქვენი მუსიკისთვის და იმ სიმშვიდისთვის, რომელიც ასე ძალიან გვაკლია ხოლმე ყველას. ახლა კი მოდით უბრალოდ მოუსმინოთ. ჯორჯ ბენსონი.

0: გააკეთე რაც შეგიძლია იმით რაც გაქვს იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: პროგრამის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის 21 საჯარო სკოლის მშობლები განათლების სამინისტროში დღეს შეხვედრისთვის დაიბარეს, როგორც ინტერპრეს ნიუს

0: დაწყებაში განუცხადეს მათ სამინისტროში მინისტრის მოადგილე შეხვდებათ. ცნობისათვის თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან, რომლის ავარიულობის მიზეზი თქუშის სასწავლო პროცესი გაჩერდა, მშობლების აქცია გაიმართა. აქციის გამართვის მიზეზი მშობლებისთვის გაგზავნილი შეტყობინება იყო, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდებოდა. როგორც ერთ-ერთი მშობელი აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი, თუმცა მისივე თქმით, სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას თავაზობს. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შესაბამება სიმართლეს. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. ცნობისათვის, საგამოძიებო სამსახურმა ბაგავაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გუშინ გამოძიება დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, თბილისის ბაგავაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა. უცლებელი მინისტრის თქმით, არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. ბუნებრივია, რომ გამოძიება აბსოლუტურად სრულფასოვნად ჩატარდება, ყველაფერი კეთდება ამისთვის და ამ სრულფასოვანი გამოძიების შედეგად გვეცოდინება, რა მოხდა და ყველას მოუწევს პასუხისმგებლობა, ვისაც ბრალი მიუძღვის. ყველა მკაცრი მოქმედება განხორციელდება, რაც სამართლებრივთან თავსებადი იქნება. იქნება ეს ხელშეკრულების შეწყვეტა თუ კონკრეტულ პირთა პასუხისგებაში მიცემა, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. ბაგაბაღებში დაფიქსირებულ ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით ახსაზრდელთა უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელია. მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ოცნება. მის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება, როგორც მან აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამ მიზნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძემ. ცნობისათვის, დღეს 1600-მა დევნილმა ოჯახმა ბინები მიიღო. ამის შესახებ განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, პროექტში ჩაიდო 280 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თბილისში შეიქმნა თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი უბანი. გამოშვების ბოლოს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მარად კამბალოვს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. არჩევნებში ასეთმა დამაჯერებელმა გამარჯვებამ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების მხრიდან თქვენ მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხი დაადასტურა. ნათქვამი არის პუტინის მიერ გავრცელებულ მისალოს წერილში. პუტინი ასევე აცხადებს, რომ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობები მეგობრულ და მოკავშირეობრივ ხასიათს ატარებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი საქმიანობა სახელმწიფო მეთაურის რანგში ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ განვითარებას ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების ინტერესების შესაბამისად, აღნიშნავს რუსეთის პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნები გუშინ 18 სექტემბერს ჩატარდა. ხმების 99% დათვლის შედეგად პირველ ადგილს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარად კამბალოვი იკავებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

და ერთად ვატარებ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს რადიო ფორტუნა გახლავთ. ახალი მსოფლიო შოუ ბიზნესის მოდისა და კინდუინდუსტრიის ეპიცენტრიდან წარმოგიდგენთ ყველაზე ცხელ ნიუსებს. სადრა ხდება ამ წუთებში, დავიწყოთ მუსიკალური სკანდალებითა და პრემიერებით. დღეს პოპ ვარსკვლავი ედ შირანი ფილადელფიაში ლინკოლ ფაინანშალ ფილდის სტადიონზე ბრუნდება, თუმცა მისი ტურნეს გარშემო ნამდვილი პოლიტიკური ქარიშხალია. შირანის ყოფილი გამხსნელი არტისტი რეპერი მაკლემორი რამდენიმე დღის წინ ნიუ-ჯერსის კონცერტზე პო-პალესტინური განცხადებებით გამოვიდა, რის გამოც იგი ტურნედან მოხსნეს. როგორც იცით, ამ გადაწყვეტილებას შირანის ბენდისა და ცნობილი მუსიკოსის ფინიასის ბილი აილიშის ძმის მხრიდან პროტესტი მოხვა და მათ პროტესტის ნიშნად ტურნე დატოვეს. თავად შირანმა განაცხადა, რომ მას აქვს პირადი პოზიცია, თუმცა არ სურს მისი კონცერტები პოლიტიკურ ფორუმად იქცეს. ამ წუთებში სტადიონის მიმდებარე აქციაც კი იგეგმება, ასე რომ ფილადელფიაში დღეს ძალიან ცხელი საღამო იქნება. შეიძლება ახალ რელიზებს გუშინ ხომ ახალი მუსიკალური პარასკევი იყოფოდ და პლატფორმები აფეთქდა. მაილი საირუსმა ახალი ალბომი გამოუშვა. ასევე ინდი პოპის ვარსკვლავმა ბაიბადუბიმ ალბომი პილონი გამოუშვა და ასევე ლეგენდარულმა როკ ბენდმა ECHO & THE BUNNYMEN მანაც გამოუშვა ამ ბენდმა ახალი ალბომი, ასე რომ შეგიძლიათ სტრიმინგებს ჩაუჯდეთ. ახლა კი მოდით გადავინაცვლოთ ნისლიან ალბიონზე. ნიუ-იორკის შემდეგ მოდის მარათონი ოფიციალურად ლონდონში გაგრძელდა. ლონდონის მოდის კვირეული ამ დღეებში 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციებს მასპინძლობს. ქალაქის ქუჩები სავსეა ვარსკვლავებითა და ინფლუენსერებით. გუშინ საღამოს და დღეს მთელი მოდის სამყარო H&M-ის ახალი შემოდგომა ზამთარი 2026 წლის კოლექციის გრანდიოზულ ივენზე საუბრობს, რომელიც ლონდონში ცოცხალი დიჯეების სეტებითა და ექსკლუზიური წვეულებით აღნიშნეს. შემდეგი გაჩერება უკვე მილანი გახლავთ, სადაც 22 სექტემბრიდან მოდის გიგანტები, მათ შორის პრადა შეიკრიბებიან. კინომანებო, თქვენთვისაც დიდი სიახლეებია. სწორედ გუშინ 18 სექტემბერს მსოფლიო კინოთეატრებში გამოვიდა საკულტო ფრენჩაიზის სრულიად ახალი ეკრანიზაცია ბოროტების სავანე, რომლის რეჟისორიც ზაკ კრეგერია. ეს არის ფესვებთან დაბრუნება, სადაც სიუჟეტი რაკუნ საათის საავადმყოფოში ვითარდება და კრიტიკოსები მას ბოლო წლების ყველაზე საშინელ და ატმოსფერულ ჰორორად ნათლავენ. აქვე კინო გაქირავებაში ჩაეშვა ახალი ვესტერნ დრამა წონა, სადაც ფავაროლებს ეთან ჰოუკი და რასელ ქროუ ასრულებენ. პარალელურად კინოსამყარო ჯერ კიდევ განიხილავს ვენეციის კინოფესტივალის პრემიერებს, განსაკუთრებით ლეგენდარული რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის ახალ ფილმს ჯიუტი ნაძირალა, სადაც დები კეით მარავ და რუნი მარავ პირველად თამაშობენ დიდ ეკრანებზე. აი ესეთი სიახლეებით თავსეა კულტურული და მსოფლიო აბლოიდები, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. წინ კიდევ უამრავი მუსიკა, უამრავი ინფორმაცია და საკმაოდ კარგი განწყობა გელოდება. Ladies Night გააგრძელებს ჩვენს საერთაშორისო დროს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე

0: დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Haieri, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-213-133.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-წერტილი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რადიო ფორტუნაზე მოვედით იმ მონაკვეთამდე, როცა აღჩქაროთ მუსიკაც აქ არის, ხმა კიდევ უფრო ახლოს და თუ რაიმე დაგღალათ ეს ადგილი თქვენთვის არის. რადიო ფორტუნასის უსმენთ, რაც არ უნდა ხდებოდეს. მუსიკა გესმის და ყველაფერი ადგილზეა. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად სუბუქი. დარჩით ალღაზე 106.9 და მოგესმის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Fortuna's ექსპერტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინს ველოდებით ხვალ უკვე 20 სექტემბერს კვირას საქართველოში. წვიმიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული. სოხუმში 22 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდსა და ფოთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში ჰაერი 20 გრადუსი დგათბება. 24 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც ხვალწვიმაა გამოცხადებული. ახალციხეში 21, ბორჯომში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 20 გრადუსს. 20 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალში, გორსა და თელავში ტემპერატურა იდენტურია და 23 გრადუსს აღწევს. რუსთავში +24, რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე არის წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგია ჯიზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ხირება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Radio Fortuna. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ თბილისის 21 საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლები განათლების სამინისტროში დღეს შეხვედრისთვის დაიბარეს როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს მათ სამინისტროში მინისტრის მოადგილე შეხვდებათ ცნობისათვის თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან რომლის ავარიულობის მიზეზი გუშინ სასწავლო პროცესი გაჩერდა მშობლების აქცია გამართა აქციის გამართვის მიზეზი მშობლების ისთვის გაგზავნილი შეტყობინება იყო რომელშიც აღნიშნული იყო რომ შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 18 სექტემბრიდან სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩერდებოდა როგორც ერთ-ერთი მშობელი აცხადებს ჯერჯერობით უცნობია თუ როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო რეჟიმი თუმცა მისივე თქმით სკოლის დირექტორი მშობლებს სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას თავაზობს ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო ცნობისათვის საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება გუშინ დაიწყო ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძე აცხადებს რომ თბილისის ბაგაბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა აუცილებელი მინისტრის თქმით არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსაოდნელი რისკი შეგახსენებთ ბაგაბაღებში დაფიქსირებულ ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით აღსაზრდელთა უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელია შვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ოცნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 1600 დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამ ბიზნესის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელია. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ლუქსემბურგის აეროპორტში ფრენები დროებით შეჩერდა მას შემდეგ რაც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში უცნობი დრონები დაფიქსირდა ხელისუფლებამ მომხდარის გამოძიება დაიწყო ეროვნული ავიაკომპანია ლუქსეირის ინფორმაციით აეროპორტის მუშაობის შეჩერების გამო პრობლემა 1800-ზე მეტ მგზავრს შეექმნა ავიარეისები ბრიუსელის პარიზის და ფრანკფურტის აეროპორტებში გადამისამართ ავიაკომპანია შეაცხადებენ რომ შეფერხებები შესაძლოა კვლავ გაგრძელდეს აეროპორტის ადმინისტრაციის განცხადებით ფრენების დროებით შეჩერება პრევენციული უსაფრთხოების ზომა იყო რომლის დიზაინის გზავრების აეროპორტის თანამშრომლებისა და თვითმფრინავების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იყო. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ლუკ ფრიდენმა განაცხადა, რომ მომხდართან დაკავშირებით ქვეყანა ნატოს მოკავშირეებთან თანამშრომლობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21:00-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის დამღა.
1: რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახავართ მანჩო ქარსალაძე და ჩვენთვის შემორჩენილია საკმარისი დრო იმისთვის, რომ გავიგოთ ახალი საინტერესო სიახლეები, ცხელ-ცხელი ამბები, მოусმინოთ ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ ჰანგებს და ერთად გავატაროთ დრო რადიო ფორტუნას დალღებზე. ჩვენი კულტურის სიახლეები პირდაპირ აჭარიდან, ზღვისპირა ბათუმიდან იწყება, რომელიც ზუსტად ამ წუთებში ნამდვილ კინოს დედაქალაქად იქცევა. დავიწყოთ მთავარი სიახლით. საზეიმოდ იხსნება საიუბილეო მე-20 ბათუმის საერთაშორისო საავტორო კინოფესტივალი ბიაფი 2026. რვა დღის განმავლობაში 26 სექტემბრამდე ბათუმის 4 სხვადასხვა სივრცეში 100 მეტი ფილმის ჩვენება მოეწყობა. ფესტივალი დღეს რამდენიმე წუთში ლევან კოღუაშვილის ახალი და დიდი ინტერესით მოსალოდნელი ფილმის გურიას ჩვენებით გაიხსნება. კინომოყვარულებო, თუ ხართ ბათუმში, გამოტოვება ნამდვილად არ ღირს.

შეგვიძლია დედაქალაქში გადმოვინაცვლოთ, სადაც თეატრალური ცხოვრება მართლაც დუღს. დღეს 19 სექტემბერს ფინალს უახლოვდება თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ქართული სპექტაკლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უცხოელმა კრიტიკოსებმა და სტუმრებმა 35-მდე საუკეთესო ქართული დადგმა შეაფასეს. თუმცა თეატრალური სეზონი მხოლოდ და მხოლოდ იკრებს ძალებს. სულ მალე ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში თბილის მასშტაბური აღიარების მქონე უცხოური დასები ეწვევიან, მათ შორის გერმანული თეატრი შაუ ბიუნე, ცნობილი რეჟისორის მილო რაუს სპექტაკლით. გარდა ამისა, დღეს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში საზეიმოდ გაიხსნა საიუბილეო 175 სეზონი. უკვდავი კლასიკი ზაქარია ფალიაშვილის ოპერით აბესალომ და ევთერი. მუსიკალური მარათონი ქვეყანაში გრძელდება, კერძოდ დღესვე 19 სექტემბერს სტარტი აიღო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალმა თელავში, სადაც ულამაზესი კლასიკური ჰანგები კვლავ აჟღერებს კახეთის გულს. ხოლო მათთვის, ვისაც თანამედროვე ხელოვნება გაინტერესებთ, სივრცე კუბი კონტექსტში უკვე აქტიურად იწვევს მოხალისეებს თბილისის თანამედროვე ხელოვნების 19 საერთაშორისო ფესტივალზე. არტისტერიუმი 19, რომელიც უახლოეს პერიოდში იგეგმება, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება მეცნიერების რეგიონალური ფესტივალი 2026, რომელიც გუშინ გორში გაიხსნა და 13 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. და არ უნდა დაივიწყოთ, რომ მთელ საქართველოში ახლა შემოდგომის მთავარი რიტუალი რთველი მიმდინარეობს, რაც კულტურული ტურიზმის ნამდვილი მარგალიტია. და გადავხედოთ დღევანდელ გეგმებს. დღეს უკვე 8 საათზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მისტერი ენსემბლი წარმოადგენს სიმფონიური როკ-ჰიტების კონცერტს სამთლების შუქზე, ხოლო ხვალ 20 სექტემბერს ალტერნატიული ხელოვნების სივრცე ჰარაკი უმასპინძლებს მულტიდისციპლინურულ პროექტს ეკრანის ხმები, სადაც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას ექსპერიმენტული ცოცხალი მუსიკის იმპროვიზაცია გააფორმებს. აი ესეთ ვალი უნდა ადევნოთ კულტურის სიახლეებს, დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე და გაატაროთ ვიკენდი ხელოვნებასთან ერთად.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყარო.

0: საკუთარ ჩეულებს ხვეცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკური დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, ზოგად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქუინის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ეს ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: Radio Fortuna. The song.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. მოდით გავითვალისწინოთ, 20 სექტემბერია კვირა. დასავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმა მოსალოდნელი, სოხუმში 22, მესტიაში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია. ოზურგეთში პლუს 20, ქუთაისსა და ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომსა და ცხინვალში ტემპერატურა იდენტურია და 20 გრადუს აღწევს. კორსა და თელავში სინოპტიკოსები აცხადებენ 23 გრადუს, რუსთავში პლუს 24. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსია. ხანდახან დღე ისე მიდის, რომ ყოველ წუთს თითქოს რაღაც უნდა მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის. და ასეთ დროს რადიოს მოსმენა არის საუკეთესო არჩევანი, ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გვიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია ჩვენთან. არა რაიმე ვალდებულებისთვის, არამედ მეტი სუნთქვისთვის, მეტი განწყობისთვის, მეტი შთაბეჭდილებისთვის. ხოდა გვისმინეთ.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი.

0: მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

სიკეთის არც ერთი პატარა საქმე არ იკარგება. ეზობე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank CertiBG.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. იქნება ეს ნამესტნიკი მეორე მდივანი თუ პრეზიდენტი მოსკოვი თავის კაცს აგზავნის იმის სამართავად, რაც ოკუპირებული აქვს. ამის შესახებ საქართველოს ევროპარლამენტის მუდმივი მომხსენებელი ევროპარლამენტარი რასა იუნკევიჩი ენე სოციალურ ქსელში წერს: არ ვაღიარებთ ხმის მიცემას ან მის შედეგებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ ექვემდებარება განხილვას, წერს იუნკევიჩიანე. ცნობისათვის, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მარად კამბალოვს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. არჩევნებში ასეთმა დამაჯერებელმა გამარჯვებამ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების მხრიდან თქვენ მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხი დაადასტურა, ნათქვამია პუტინის მისალოდ წერილში. პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობები მეგობრულ და მოკავშირეობრივ ხასიათს ატარებს. შეგახსენებთ, ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები გუშინ 18 სექტემბერს ჩატარდა ხმების 99%-ის დათვლის შედეგად. პირველ ადგილს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარად კამბალოვი იკავებს. საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი თბილისის 21 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო აღწერს. მათივე ცნობით, თამარ მახაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებთან ერთად განიხილა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევის ყველა შესაძლო ალტერნატივა, რომელიც მოსწავლეების, მშობლებისა და მასწავლებლების ინტერესებს მაქსიმალურად გაითვალისწინებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, სამინისტრომ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წერილით მიმართა, სადაც შემჭიდროებულ ვადებშია მოთხოვნილი სკოლის შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასება, კერძოდ რამდენად ქმნის სკოლის არსებული ტექნიკური მდგომარეობა საფრთხეს შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელებისათვის, რა სახის გადაუდებელი დროებითი ან გრძელვადიანი ღონისძიებების განხორციელება აუცილებელი უსაფრთხო სასწავლო გარემოს ზრუნულ საყოფად. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს მოსწავლეების ალტერნატიულ სასწავლო სივრცეში გადაყვანის საკითხი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, 21 საჯარო სკოლის მშობლებსა და მოსწავლეებს სამინისტრომ დროებით სხვა საჯარო სკოლის შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელება და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა შესთავაზა. ამასთან სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას დამოუკიდებელი შესაბამისი ფართის მუძიების მიმართულებით. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ. არ შეესაბამება სიმართლეს, უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. ცნობისათვის, გუშინ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ თბილისის ბაგაბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვის ჰოსპიტალიზება გახდა. აუცილებელი მინისტრის თქმით, არცერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. საგამოშობის ბოლოს მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ოცნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ 1600 დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამ მიზნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელია. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენ ღირსეული საცხოვრებელი მიიღოთ საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, განაცხადა ირაკლი კოლბახიძემ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: 21 საათი და 6 წუთია. საქართველოში ფორტუნას უსმენთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ახლა თვალი რო გადავავლე სოცმედიას, ძალიან ბევრი ინფორმაციები, ასე რომ მოკლედ გაგაცნობ სიახლეებს. ბრძოლა კულისებში კრის როკის ახალი დრამის ნისლიანი მწვანე მსოფლიოს პრემიერა ტორონტოს ფესტივალზე. სტალონეს ლეგენდა ბრუნდება თეატრებში, ბიოგრაფიული დრამა „მე ვთამაშობ როკის“ გამოვიდა. ლეგენდარული რეჟისორის დაბრუნება ბერნენ ჰერცოგის ახალმა ფილმმა „ჯიუდი ცხენი ვენეციაში“ ხმაური გამოიწვია. ახალი მუსიკალური პარასკევი ბრიტანელმა ინდი როკ ვარსკვლავმა ბია ბადუბიმ მეოთხე სტუდიური ალბომი „პილონი“ გამოუშვა. ისტორიული რეკორდი 19 წლის ტაი მეიერსი ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი გახდა, ვინც რედ როკის ამფითეატრში სოლო კონცერტი გამართა. ნიუ-იორკის მოდის კვირეული ტრენდები, ნიუ-იორკში ასიმეტრიული ჭრილები და მასიური სათვალეები დომინირებს. ლონდონის ჩვენება და აქტივისტები. H&M-ის გრანდიოზულ ჩვენებაზე მოდელებმა პეტას აქტივისტებს შორის გაიარეს. ახალი სეზონი მილანსში. ჟივენში სარა ბარტონის დიზაინით განახლებული საკულტო ჩექმები ზვიგენის ნაკრები ჩაუშვა გაყიდვაში. დიორიმ კი ახალი სივრცე გახსნა. შეხება ტექნოლოგიურ ამბებს ხელოვნური ინტელექტი ავიაციაში. ამერიკის ავიაციის სამმართველომ საჰაერო მოძრაობის კრიზისის მოსაგვარებლად 875 მილიონიანი AI გეგმა წარადგინა. მოწოდება AI-ის შენელებისკენ გაერო და ტექნოგიგანტები გლობალური რისკების გამო ხელოვნური ინტელექტი

პროექტის განვითარების ტემპის შენელებას ითხოვენ. მწვანე ენერგიის ბუმი, მაზამა ენერჯიმ, ზეცხელი ქანების გეოთერმული ბურღვისთვის $125 მილიონი მოიზიდა. პრინცესა დაიანას ძმის თქმით, დაიანას გარდაცვალების ღამეს ჩარლზი სიხარულით აღფრთოვანებული იყო. სიდნეის ოპერის თეატრის სახურავზე ბეტმენი გამოჩნდა, რომელიც რობერტ პატინსონი არ ყოფილა. რას ამბობს კით ჰარინგტონი ჰარი პოტერის სერიალში მონაწილეობაზე? Netflix-მა სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი გაიმეორა და მალე სერიალს გამოუშვებს. ძალიან ბევრი სიახლეებია. როთ არ მინდა რომ თავი შეგაწყინოთ, მინდა უსმინოთ ბევრ მუსიკას. ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც შენს განწყობაზე ძალიან ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს ვუსმენთ სასიამოვნო მუსიკას. ნებისმიერ დროს, მაგრამ საღამო მაინც განსაკუთრებულია. მიუხედავად იმისა, რომ მე გაცილებით უფრო დილაობით მიწევს ხოლმე მუშაობა რადიო ფორტუნას ეთერში დილით ვარ უფრო ხშირად, განსაკუთრებულად მიყვარს საღამოს თქვენთან ერთად დროის გატარება და დღეს ეს შესაძლებლობა მომეცა. 6:09 როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი

0: 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: ზოგჯერ უბრალოდ საკმარისია, სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს სატახმით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლი გვაქვს, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება, ყოველთვისგან დასვენება. მოკლედ, ჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის და რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღის გამოწვევა, ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ თქვენ, მე და რადიო ფორტუნა ვართ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 21 საათი და 28 წუთია. მოვისმინოთ ხვალინდელი 20 სექტემბრის კვირის ამინდის პროგნოზი. წვიმა დასავლეთ საქართველოში ხვალ გამოცხადებული, სოხუმში 22 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდსა და ფოთში 23 გრადუსი, ოზურგეთში 20, ქუთაისსა და ბათუმში 24 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე გახლავთ ამხარეში წვიმიანი. ახალციხე 21 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუს გაუტოლდება. გორსა და თელავში სინოპტიკოსები 23 გრადუსი არაუდობენ, რუსთავში ჰაერი 24 გრადუსით გათბება. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 25 გრადუსია.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჭახე.
9: ეყო პატერი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ეკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი

0: ძიებისთვის, მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: 21 საათი და 48 წუთია და დღეს ამი დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ბევრი შთაბეჭდილებებით სავსე საღმოსგისურვებ. მე გახლავარ მანჩო ქარსალაძე და უახლოეს პერიოდში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო ფორტუნას ეთერში. დაბადებით.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი თბილისის 21 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს და მასწავლებლებს შეხვდა. მათივე ცნობით, განათლების სამინისტროს ცნობით, თამარ მახარაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებთან ერთად განიხილა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევის ყველა შესაძლო ალტერნატივა, რომელიც მოსწავლეების, მშობლებისა და მასწავლებლების ინტერესებს მაქსიმალურად გაითვალისწინებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, სამინისტრომ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს წერილით მიმართა, სადაც შემჭიდროებულ ვადებშია მოთხოვნილი სკოლის შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასება, კერძოდ რამდენად ქმნის სკოლის არსებული ტექნიკური მდგომარეობა საფრთხეს შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელებისათვის. ასევე, რა სახის გადაუდებელი დროებითი ან გრძელვადიანი ღონისძიებების განხორციელება აუცილებელი. უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველსაყოფად შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს მოსწავლეების ალტერნატიულ სასწავლო პროცესში გადაყვანის საკითხი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, 21 საჯარო სკოლის მშობლებისა და მასწავლებლების სამინისტრომ დროებით სხვა საჯარო სკოლის შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელება და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა შესთავაზა. ამასთან, სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას დამოუკიდებელი შესაბამისი ფართის მოძიების მიმართულებით. განდასვის სამინისტროს განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს გადაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ არ შეესაბამება სიმართლეს. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ თბილისის ბაგა-ბაღებში ბავშვების შესაძლო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით 100-ზე მეტი ბავშვი ჰოსპიტალიზება გახდა. აუცილებელი მინისტრის თქმითვე, არცერთ შემთხვევაში არ არსებობდა გართულება ან მოსალოდნელი რისკი. მშვიდობიანი გზით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის ჩვენი ეროვნული ოცნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 1600 დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, მოთმინებით, თანმიმდევრული და სწორი პრაგმატული პოლიტიკით ამ მიზნის მიღწევა საბოლოოდ შესაძლებელი იქნება. არც ერთი წამით არ გვავიწყდება ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საბოლოოდ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ თქვენი ღირსეული საცხოვრებელი, თქვენ მიიღოთ ღირსეული საცხოვრებელი საკუთარ მშობლიურ კუთხეში და ეს დარჩება ჩვენი ხელისუფლების უმთავრეს საზრუნავად, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძემ. იქნება ეს ნამესტნიკი მეორე მდივანი, თუ პრეზიდენტი მოსკოვი თავის კაცსაგზავნით იმის სამართავად, რაც ოკუპირებული აქვს, აცხადებს საქართველოზე ევროპარლამენტის მუდმივი მომხსენებელი ევროპარლამენტარი რასა იუნკევიჩიენე და ის პოსტსოციალურ ქსელში ავრცელებს. არ ვაღიერებთ ხმის მიცემას ან მის შედეგებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ ექვემდებარება განხილვას, წერს იუნკევიჩიენე. ცნობისათვის, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მარად კამბოლოვს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. არჩევნებში ასეთმა დამაჯერებელმა გამარჯვებამ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების მხრიდან თქვენ მიმართ ნდობის მაღალი ხარისხი დაადასტურა, ნათქვამი არის პუტინის მიერ გავრცელებულ მისალოს წერილში. პუტინი ასევე აცხადებს, რომ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობები მეგობრულ და მოკავშირეობრივ ხასიათს ატარებს. შეგახსენებთ, ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები გულში 18 სექტემბერს ჩატარდა ხმების 99%-ის დათვლის შედეგად. პირველ ადგილს ეგრეთწოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარად კამბოლოვი იკავებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ორშაბათს დილის 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-20-36
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: მიყო პატირი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც გიხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია.
12: ფილმში სპაიდერმენი.
13: ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.